0: جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: یو بش

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

0: اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔
1: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم

0: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔
0: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔
1: ثم

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم

0: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔
1: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔
0: جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔
1: وقال

0: قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں. خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں.

0: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔
1: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
1: یا

0: مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔
1: یوم

0: دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھے داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔
1: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماء

0: خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: In

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔
1: الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل

اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار ہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ أَرَى

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

0: يُرِيدُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
1: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
0: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ فلا

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں, اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں.
1: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
2: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں.

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے، کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا۔

بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے.

خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر

0: یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔
1: وَمِن

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے, اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا, اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرحل

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔

0: پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا, ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے, اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں.
0: وَإِذَا

0: نہ ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔
1: وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔
0: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔
1: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔
0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: لَيْسَ عَلَى

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔ FM 100.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: Feel the sound.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
1: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
5: او خیر برکتیا بڑا مستوں کے گا رہے ہیں.
4: او ستے خیرا نے ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
4: اوے آہو بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو سہی قرضہ جے مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
5: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
4: آہو پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی جانور قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 111-111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
6: شرائط ضوابط لاگو ہے.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
5: او خیر ہے برکتے بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
4: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
4: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
4: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: 11.9% 11.9%
10: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
11: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی

0: کی ایک اور ڈونیشن
1: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
3: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نریشز ہیئر نیچرلی.

It's the soundtrack of your life. It's FM 100.

in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah.

0: السلام علیکم جی. تو جناب میں ہوں آپ کے ساتھ آج ریرم شہزادی, اور آج لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت زبردست پروگرام. موضوع ہے جی گرین لائف سٹائل, اور آج ہم اس پاک مشن سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں کلائمیٹ ایکسپرس اور ماہرین ماحولیات کے ساتھ بات کریں گے, اور خوش آمدید کہتے ہیں جی. آج آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں بہت زبردست پروگرام جس کا موضوع ہے جی گرین لائف سٹائل, یعنی ماحول دوست زندگی. آج ہم جانیں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں ماحول کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, بچوں اور نوجوانوں کو گرین کلب کے نمائندہ گان جو ہیں جیسے کہ LWMC, PAK, EPA, EPCC اور RWMC کی طرح اس حوالے سے کس طرح جو ہے متحرک کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گرین کلب کے نوجوان, PCAN کے ارکان اور PMS کے نمائندے, ماہرین ماحولیات. آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جی گرین لائف سٹائل کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اس کے لیے آج سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ ہیں جی احمد شہزاد جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہیں پاک مشن سوسائٹی کے. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر, کیسے آپ
1: جی؟ تھینک یو ویری مچ, شکریہ.
0: اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ای پی سی سی اینڈ دا پاک EPA کے جو آپ نمائندے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ گرین لائف سٹائل میں کس طرح کے جو ہے اقدامات شامل ہو رہے ہیں, یہ شہری زندگی پر کس حد تک اثرات ڈال رہے ہیں.
1: جی تھینک یو ویری مچ. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ گرین لائف سٹائل ہے.
0: Exactly.
1: تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ ہمیں بہت سارے لائف سٹائلز ہم اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں.
0: بالکل, اور آج کل تو بہت زیادہ.
1: بالکل. اور کس طرح بنتے سنورتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کا سٹائل ہم بناتے ہیں, لیکن یہ جو گرین لائف سٹائل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ماحول کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, ماحول کی مطابقت کے ساتھ ہم کس طرح جو ہے وہ چل سکتے ہیں. تو یہ آج کا موضوع بڑا زبردست ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے. جو پاک مشن سوسائٹی ہے, یہ جتنا بھی ہمارا پروجیکٹ ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ, یہ جو ہے 3 ایئرز پروجیکٹ ہے جو کہ 2023 سے 2026 تک یہ چل رہا ہے.
0: اچھا.
1: اور یہ پاک مشن سوسائٹی جو ہے وہ کنڈر ناٹ ہل پہ, جو کہ ایک بچوں کی تنظیم ہے جو جرمن آرگنائزیشن ہے.
0: اچھا.
1: اور BMZ جو کہ ایک جو جرمن ڈونر ہے اس کے تعاون سے یہ پروجیکٹ ہم چلا رہے ہیں. اور یہ پروجیکٹ پنجاب کے 3 اضلاع میں, راولپنڈی, لاہور, اسلام آباد میں چل رہا ہے. اور یہ پبلک اور پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہم یہ پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے وہ ہم بچوں کو اس میں انگیج کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ابھی آج سے ہم بچوں کو گرین لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں گے اور ان کو اویئر کریں گے, سینسٹائز کریں گے, موبلائز کریں گے, تو یقیناً جب یہ اپنے ایک ایسے ایج کے حصہ میں آئیں گے تو ان ساری چیزوں کو یہ پریکٹس کر سکیں گے. کیونکہ آج یہ شعور لیں گے, آج یہ اویئرنیس لیں گے, تو یقیناً یہ آگے اس چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اپنی زندگی کے کچھ مراحل کے اندر جو ہے یہ اپنے ماحول کو بہتر کرنے, ماحول دوست بننے اور گرین مائنڈ بننے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. تو جس طرح آپ کا کوشچن تھا کہ ہم کس طرح روزمرہ زندگی میں ایسے اقدامات جو ہے وہ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم اپنے گرین لائف سٹائل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے سنگل یوز پلاسٹک, جو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے.
0: جی جی.
1: اور یہ کافی کپس ہیں جو کہ ہم صرف سنگل یوز استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد شاپنگ بیگز ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے اور آئٹم
0: جس طرح کے یہ جو برتن آ گئے ہیں.
1: ایگزیکٹلی, بالکل یہ چیزیں. تو اگر ہم اپنے لائف سٹائل کے اندر اب جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اگر ہم دیکھیں کہ جو کلائمیٹ کے چیلنجز اور جو ایشوز ہیں اگر ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں سنگل یوز پلاسٹک جو ہے وہ اپنی لائف سے, اپنی زندگی سے, اپنے اسکول سے, اپنے آفیسر سے, اپنے ہاؤس ہولڈ سے, اپنے خاندانوں سے اس کو ترک کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جو دور کے اندر, آج سے کوئی 15-20-30 سال پیچھے چلے جائیں, تو اس طرح کی چیزیں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ جو ہے وہ گھر سے اپنے کپڑے کے جو بیگ لے کر جاتے تھے, پلاسٹک بکٹس لے کر جاتے تھے,
0: ایون کے رومال میں روٹی باندھ کے ہم لوگ اسکول لے کے جاتے تھے. بڑی جلدی جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں فلیش بیک سے چلا ہے, جیسے ایسے کلک ہوا ہے تو ہم اس دور سے اس دور میں انٹر ہو گئے.
1: جی بالکل. جیسے انڈسٹریلائزیشن جیسے بڑھتی ہے, ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی نہ صرف ہماری زندگیوں کے لیے تو بہتر ہے آسان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول دوست ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی ٹیکنالوجی کسی بھی لحاظ سے ہے تو کیا وہ ہم دیکھیں کہ وہ ماحول دوست ہے ہمارے لیے کہ نہیں. تو ہمیں سنگل یوز پلاسٹک جو جتنا بھی کوئی بھی آئٹمز ہیں اس کی اس کو ہمیں ترک کرنا چاہیے. پھر ہمیں رینیوبل انرجی کا استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیں اگر ہم اپنے گھروں پہ جو الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں تو یہ خام تیل سے ہم اس کو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی اور تو آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو ہمیں اس جو رینیوبل انرجی ہے یعنی سولر ہے اس کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم وہ جو کاربن فٹ پرنٹ جو خام تیل کو یوز کرتے ہیں وہ ہم زیادہ استعمال نہ کریں. اور پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو انرجی آڈٹ بھی اپنے گھروں پہ اسکول لیول پہ آفیسز پہ کرنا چاہیے تاکہ جب بھی ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اٹھے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم نکل رہے ہیں اپنے آفس سے گھر سے کسی بھی روم سے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ان لائٹس کو ان چیزوں کو سوئچ آف کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں.
0: اچھا.
1: اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اگر ان کے کمیونٹی کے اندر کچرا یا کوڑا پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں.
0: بالکل.
1: اور آگ لگانے سے آپ کو پتا ہے کہ پھر پولوشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں اس کی کیمیکل جو ان چیزوں میں ہوتے ہیں, پھر وہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, ہماری جو فضائی لودگی ہے اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ویسٹ ہے جو کوڑا ہے یا کچرا ہے اس کو آگ نہیں لگانی چاہیے اور نہ اس کو کسی کھلے میں پھینکنا چاہیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب اتھارٹی جب سے بنی ہے اور بڑا انہوں نے ایک اچھا کہہ لیں کہ اپنا انیشیٹو لیا ہے اور گھر گھر تک وہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ کچرا جو ہے وہ آ کے گھر سے کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر کچھ اپنے جو ہے وہ ایسی سائٹس بنائی ہیں جہاں پہ آپ جا کے اس کچرے کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک ہمارے گرین لائف سٹائل کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کچرا نہ ہو, کچرے کو آگ نہ لگائیں. اگر گندگی ہوگی تو وہ گرین لائف سٹائل تو نہ رہا نا, وہ تو جی بالکل. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں اپنے گلیوں اور محلوں کو صاف رکھنا ہے اور کچرے کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ کوڑا دان میں ہمیں ڈالنی چاہیے. ہم ہمارے ارد گرد وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمارے رویے ایسے ہیں, ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم وہاں تک جاتے ہی نہیں ہیں, اپنے آپ کو وہاں تک لے کے نہیں جاتے. ہم اپنی آسانی کے لیے یا تو اپنے گھروں کے باہر پھینک دیتے ہیں یا اسکولس کے باہر یا آفس یا روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. اکثر جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں کسی روڈ کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی اور خوبصورت گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں اور آبویسلی وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ریپرز اپنا جو کچرا ہے وہ اپنی گاڑی سے تو اٹھا کے اس کو صاف رکھنے کے لیے باہر پھینک دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کچرے سے یا اس کوڑے سے جو ہے وہ دوسروں کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسروں کی زندگی کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا آ سکتا ہے. تو لہذا میں ان چیزوں کو جو ہے
0: ان کا اپنا ماحول ہی جہاں پر وہ بھی وہی ماحول ہے وہیں پر وہ سانس لے رہے ہیں وہ خود کو بھی تو نقصان دے رہے ہیں. ہم سب سے پہلے خود کو کنسیڈر کریں تو میرے خیال میں ہم لوگ یہ کبھی بھی نہ کریں کہ ہم نے بھی اسی فضا میں سانس لینا ہے جہاں دوسروں نے لینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے لائف سٹائل جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل تو ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں, ہم نے فورنرز کو دیکھ کر تو اپنی زندگی کو بدل لیا ہے, سٹینڈرڈز چینج کر لیے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے وہ کلین اپ کرنے کی جو عادت ہے وہ نہیں اپنائی.
1: دیکھیں ہم خود جو اپنے لیے میرا خیال ہے یہ آج کا یہ میسج ہونا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں. اگر ہم اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں چاہتے تو پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی کا بھی کام کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ہمیں جو واٹر کنزرویشن ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جیسے کہ واٹر لیول بڑی تیزی سے گر رہا ہے تو ہمیں یقیناً جو ہے وہ واٹر جو ہے اس کو سیو کرنا چاہیے، کنزرو کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پانی کی بچت نہیں کرتے، برش کر رہے ہیں تو ٹیپ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اگر وہ باتھ لے رہے ہیں تو اگر شاور چلتا ہے تو 160 لیٹر 15 منٹس میں ہم پانی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اگر وہی بالٹی یوز کریں تو 7 سے 8 لیٹر جو ہے وہ پانی ہمارے باتھ لینے کے لیے وہ کافی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پانی کا بل دیتے ہیں، پانی جو ہے وہ آ رہا ہے اور ہم اس کو پے کر رہے ہیں، تو ہم بے دریغ جو ہے پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ 4-5 چیزیں ہیں ایسی جس کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو میرا خیال ہے ہمارا ایک اچھا گرین لائف سٹائل بنے گا اور ہم اس معاشرے کے اندر ایک اچھے ریسپانسیبل اور ایکٹیو سٹیزن بنیں گے.
0: دیٹس ونڈرفل. اچھا سر، سی ڈی سی اے اور پروجیکٹ پی ایم ایس کے تحت جو بچوں کو جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح متحرک کر رہے ہیں اور ماحول کے تحفظ میں یہ کس طرح سے مددگار ہوں گے؟
1: جی بالکل، ایگزیکٹلی ہم نے اسکولس کے اندر یہ گرین کلب کی ایک اپروچ جو ہے وہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. گرین کلب ہم نے اسٹیبلش کی ہیں اور گرین کلب کی پھر ہم نے ٹریننگز کی ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک گائیڈ بک بھی جو ہے وہ اسٹیبلش کی تاکہ اسکولس کے اندر ہم نے اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے تاکہ جو کوئی بھی اسکول اپنے اسکول کے اندر گرین کلب اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اس گائیڈ بک کو جو ہے وہ فالو کرے. اور اس گائیڈ بک کے اندر ہم نے بچوں کے لیول کے اوپر جا کے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کیا ہے، ان کے آبجیکٹیوز کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے تاکہ وہ بچے وہاں سے سیکھ سکیں. اب کچرے سے ان ساری چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو اپ سائیکلنگ کی ٹریننگز دی ہیں کہ یعنی گھروں کے اندر اگر مختلف چیزیں پڑی ہیں اور وہ کسی استعمال میں نہیں ہیں تو کس طرح سے ہم اپ سائیکل کر کے ان چیزوں کو دوبارہ جو ہے وہ ری یوز کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ جو یوز نہ ہونے والی چیزیں اگر وہ ماحول کے اندر جائیں گی تو آبویسلی کیا ہوگی، وہ جا کے تو پولوشن پیدا کریں گی، وہ ویسٹ کو بڑھائیں گی. اگر ہم ان چیزوں کو اپ سائیکل کر کے اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے بچوں کو مختلف ٹریننگز دی ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا ہے تاکہ کاربن فٹ پرنٹس جو ہیں وہ کم ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے موبائل لائبریریز جو ہیں وہ دی ہیں، موبائل لائبریری جو ہے وہ اسکولس کے اندر جا کے اور اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ بچوں کو دے رہی ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ بچوں کو دے رہی ہے.
0: دیٹس ونڈرفل. بہت خوب جی، بہت شکریہ احمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ پاک مشن سوسائٹی کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب جو کہ ہمارا ننا منا سا ستارہ ہے جی اسوا، اور اسوا ہے جی گرین کلب کی ممبر، تو یہاں سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اچھا جی، آپ کے اسکول یا کمیونٹی میں جو ہے وہ گرین لائف اسٹائل کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
2: السلام علیکم، آئی ایم عثمان مان فرام اسپیئر اسکول شالیمار گارڈن.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: اینڈ آئی ایم افیلیٹڈ ود پی ایم ایس سنس 2023. سب سے پہلے پاک مشن سوسائٹی کے پروجیکٹ سی ڈی سی اے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کے ذریعے ہمیں شعور دیا گیا اور مختلف اقدامات سکھائے گئے جو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری تھے. اس کے بعد ہم نے کے این ایچ اور پی ایم ایس کے ساتھ مل کر اسکولس اور کمیونٹی کو شور اور آگاہی دی. ہم نے کلین اپ ڈرائیوز کی اور اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کچرے کو مناسب ٹھکانے لگانے اور کچرے کو قابل استعمال بنانے کے لیے پریکٹسز بھی کی.
0: دیٹس ونڈرفل. اچھا اس میں سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ میں نے سیم کوشچن آپ سے پہلے جو دو گیسٹ تھے ہمارے، کیونکہ آپ ہمارے قوم کے معمار ہو اور ہمارا قوم کا مستقبل ہو، اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا زبردست کیپ لیا ہوا ہے اور آپ نے گرین جو ہے وہ آپ کو بیلٹ بھی لگا ہوا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو گرین کلب کو جوائن کیوں کیا، کیا موٹیویشن آپ کو ملی اور کہاں سے ملی؟
2: میں نے گرین کلب کو جو میری کوآرڈینیٹر ہے مس فضا، انہوں نے مجھے موٹیویشن دی تھی پلانٹس لگانے کا بہت شوق تھا.
0: اچھا، اوکے، پلانٹس لگانے کا آپ کو شوق ہے، تو اس وقت جتنے بھی بچے آپ کو سن رہے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہوں گی؟
2: میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان سب کو بھی اپنا، اگر وہ ایک ایک بھی پلانٹ لگائیں گے نا سارے، تو وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اس طرح جو وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اس طرح جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ کم ہو جائے گی اور آکسیجن کا لیول اپ ہو جائے گا.
0: تو اس وقت آپ کچھ اور بھی, تو اس ایج میں آپ کی ایج میں تو آپ کے اور بھی شوق ہو سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ گیمز وغیرہ کھیل سکتی ہو, یا پھر گرلز کے جو ہے وہ بڑے شوق ہوتے ہیں. آپ نے اس چیز کو جوائن کیا, آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہو, کیا آپ یہ موٹیویشن آگے سب میں کرتی ہو, آپ کو کیسا فیڈ بیک ملتا ہے, بچے آپ کے ساتھ پازیٹو ہوتے ہیں یا پھر کہتے ہیں نہیں, ایسا کبھی سننے کو ملا؟
2: میں اپنی سسٹرز کو بھی بتاتی ہوں, پھر جب میں لگاتی ہوں پلانٹ وہ بھی میرے ساتھ ایکٹیویٹیز میں لیتی ہیں, ان کو بھی اچھا لگتا ہے.
0: دیٹس ونڈرفل, یعنی کہ آپ ایک پریکٹیکل کرتے ہو. کچھ ٹائم آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی کام کر رہی ہے, لیکن جب اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا تو لوگ آپ سے بھی موٹیویشن حاصل کریں گے. تو آپ ہمارے پاکستان کے بچوں کو, اپنے جو کلاس میٹس ہیں, کلاس فیلوز ہیں, اور جو ایج فیلوز ہیں ان کو کیا کہنا ہے, اور جو ایج فیلوز ہیں ان کو کیا کہنا چاہوں گی آپ؟
2: میں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے لیکچرز بھی لیے انہوں نے, تو انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ہم سے, اور جو ان کو سکھایا ہے ان کو اس پہ امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. اور ہم نے ان سے پلانٹس بھی لگوائے تھے اپنے گراؤنڈس میں, تو وہ ایک پلانٹ لگایا تھا ہم نے, مطلب ایک ٹہنی لگائی تھی اور وہ پودا درخت بن رہا ہے.
0: بیچ بن بول سو بہت خوب جی, بڑا زبردست, اور آپ نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ ٹاک کی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور میں آپ سے ان کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. جی فضا اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انچارج ہیں گرین کلب کی. سو فضا اکرم, ہم آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے مطابق جو پی سی اے این کی جو آپ ممبر ہیں, آپ کے مطابق جو کمیونٹی اور نوجوانوں کی جو شمولیت ہے کلب دے سکتی ہے؟
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: میں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گی کہ پی کین جو ہے اس کی اصل ذمہ داری بیسیکلی بچوں اور کمیونٹی کو جو درپیش مسائل ہیں, بچوں اور کمیونٹی کو جو درپیش مسائل ہیں, جو ان کی مشکلات ہیں, ان کو پی ایم ایس کے ساتھ مل کر قانون ساز اداروں تک پہنچانا اور قانون سازی میں معاونت کروانا ہوتا ہے. کیونکہ آج تک کسی بھی ادارے نے عموماً بچوں کی مشکلات قانون ساز اداروں اور ایوانوں تک نہیں پہنچائی تھی. جس طرح سے آپ مثال کے طور پہ لے رہے ہیں اسموگ, جو ایک بہت ہی بڑا سنگین مسئلہ ہے.
0: Exactly, بالکل ایسا ہے.
3: اور وہ ہمیشہ اس ڈیوریشن میں آتا ہے جس ڈیوریشن میں بچوں کے فائنل ایگزامس چل رہے ہوتے ہیں, اور اسموک کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آبویسلی ان کی اسٹڈیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے کسی ادارے نے اس مسئلے کو اجاگر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے تاکہ ہم اس پی ایم ایس کے ساتھ مل کر اپنا جو یہ ایشو ہے اس کو ہم آگے ایوانوں تک پہنچائیں اور قانون ساز اداروں تک پہنچائیں.
0: اوکے, اچھا آپ نے کہا کہ بیسیکلی یہ جو اسموک کی بات ہوئی ہے, تو اس میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی سے آپ لوگوں نے اس پہ ورک سٹارٹ کر دیا, جیسے کہ سردیاں بھی آنے والی ہیں نا, موسم چینج ہو رہا ہے, تو آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی ایسی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں, یا پھر ایسا کوئی ایکشن دیکھا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں؟
3: گورنمنٹ کی طرف سے ویسے اسموک کو کم کرنے کے لیے کافی زیادہ اقدامات لیے گئے ہیں, لیکن ایز اے سٹیزن ہم شہریوں کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی انڈیویجول لیول پہ خود بھی کچھ ایسے اقدامات لیں جس کی وجہ سے اسموک کم ہو سکے. ٹھیک ہے, زہریلی گیسز جو ہماری فضا میں موجود ہوتی ہیں, جو کہ کوڑا جلنے سے پھیلتی ہیں یا پھر فیول جلنے سے پھیلتی ہیں, تو ان کو کم کیا جا سکتا ہے. جو شہری ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا پھر ای ویکلز پہ کنورٹ ہو جائیں, تاکہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو لیول ہے ہماری انوائرمنٹ میں وہ کم ہو سکے.
0: اچھا, جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ گرین کلب جو ہے وہ بھی بن رہے ہیں, آپ وہاں کے انچارج ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟
3: بچے بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز میں اور بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے اسکول میں بیسیکلی جو ایک کلاس ہے ہم نے ایک لیول رکھا ہوا ہے 4 to 7 کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے ٹائم ٹیبل کے اندر ہم نے ایک لیکچر جو ہے وہ فکس کر دیا ہوا ہے جس میں ہم صرف انوائرمنٹل اسٹڈیز کرواتے ہیں.
0: اچھا.
3: جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بیسیکلی انوائرمنٹل فرینڈلی ایکٹیویٹیز کس طرح سے کرنی ہے, اور وہ اسٹوڈینٹس آگے اپنے جو سراؤنڈنگس میں جو بچے ہیں ان کو اوبیسلی بتاتے ہیں, جس طرح اسما نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو بھی چیزیں بتاتی ہے.
0: اچھا.
3: ٹھیک ہے. اور وہ پھر مل کے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کچن گارڈنگ کرتے ہیں یا پھر پلانٹیشن کرتے ہیں.
0: اچھا. تو آپ لوگوں نے کیا پیرنٹس کے لیے بھی کوئی ایسی بنائی ہوئی ہے چیزیں, کیونکہ بچے ہیں, جیسا کہ ہمارے ساتھ حفظہ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے فادر نے بیسیکلی مجھے موٹیویٹ کیا, پھر ان کی ٹیچر نے موٹیویٹ کیا, تو کیا پیرنٹس کو بھی پیرنٹس کا بھی کوئی رول ہے کیا, ان کے لیے بھی کوئی ایسی آپ لوگ کریں ٹریننگس وغیرہ, کوئی سیشنس وغیرہ؟
3: پیرنٹس کے رول یہ ہے کہ انہوں نے, دیکھیں 2.5 سال کا ہمارا ایک پیریڈ تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے جب بھی کسی ایکسپوری وزٹ پہ جانا تھا یا پھر کہیں پہ بھی ہم نے جو ایکٹیویٹیز کرنی تھی ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا تھا, 5:30 تک ہو جاتے تھے, تو پیرنٹس نے آبویسلی کانٹریبیوٹ کیا ہے, کوآپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کافی, کہ وہ ٹرسٹ کر کے اسٹوڈینٹس کو ان ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینے کے لیے بھیجتے رہے ہیں.
0: اچھا. صحیح صحیح.
3: تو پیرنٹس بھی اس چیز میں ایکٹیویٹیز بھی بچوں کے ساتھ کروا رہے تھے, کمپوسٹنگ بنوائی ہے انہوں نے.
0: اچھا.
3: اسٹوڈینٹس نے لا کے ہمیں دکھائی بھی ہے کہ ہم نے گھر میں یہ کمپوسٹ تیار کی تھی. تو آبویسلی پیرنٹس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں.
0: اوکے فائن. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فضا اکرم جو کہ انچارج ہیں گرین کلب کی, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پارک مشن سوسائٹی یعنی نیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں پنجاب کے 3 اضلاع جو کہ راول پنڈی, اسلام آباد اور لاہور. اور اس حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ پہلے اسوا تھی, اب ہمارے ساتھ فضا اکرم ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کمیونٹی میں نوجوان اور جو بچے ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں, تو بچوں سے تو ہم نے بات کی, جو نوجوانوں کا جو ہے اس میں رد عمل ہے کیا, مطلب بڑے بھی آ رہے ہیں وہ پلانٹیشن کر رہے ہیں یا وہ درخت وغیرہ لگا رہے ہیں, آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز سکولز میں جو ہے وہ آپ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں.
3: بیسیکلی سکول میں ہمارے پاس جو اسٹوڈینٹس اس گرین کلب میں انوالو ہیں وہ پری 9th, مطلب آپ سمجھ لیں کہ 13 ایئرز سے 14 یا 15 ایئرس کے اسٹوڈینٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی بچے جو ہیں وہ گرین کلب کے ممبرس بھی ہیں اور وہی ٹری پلانٹیشن وغیرہ کر رہے ہیں.
0: اچھا. یہ کیا کوئی اسپیسیفک اسکولس ہیں یہ پروجیکٹ ایگزیکٹلی, کیا اسپیسیفک اسکولس کے اوپر یہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا اوور آل جنرلی آپ کوئی بھی اسکول جو ہے اس میں جا کے آپ یہ گرین کلب کا جو ہے وہ ادارہ بناتے ہیں چھوٹا سا جس میں بچے آتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جیسے کہ اس پروگرام کے توسط سے کوئی بچہ اگر گرین کلب کا ممبر بننا چاہے تو؟
3: بیسیکلی اسکولس میں 25 اسکولس میں ہم نے یہ کیا ہوا تھا, گرین کلب بنایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو جن اسکولس میں گرین کلب آلریڈی بنا ہوا تھا وہی اسٹوڈینٹس اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, اویئرنیس واکس وغیرہ کر سکتے ہیں اپنے, جیسا ٹیوشنس میں ہوگی, ٹیوشن

0: में आप चार सरकारी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिवाज स्टोन, जो कि कई सालों से पेश किया जा रहा है, जिसमें मशहूर माहिरे इल्जन डॉक्टर जलील असलम आपको सितारों के मुताबिक जिंदगी की उलझन से निकलने का तरीका बताते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक जैम स्टोन के जरिए, एक पत्थर के जरिए वो एक नकीना ही आपको हीरिंग देगा, जो कि सिवाज स्टोन से मिलेगा। सिवाज स्टोन का नंबर है 0333 555 001 0333 555 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 0333 555 001 माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपके हाथों की लकीरों की मदद से आपकी मुश्किल को भांप लेते हैं, क्यों वो आपको सिवाज स्टोन का लकी जैमस्टोन बताकर रास्ते आसान बना देते हैं। तो अभी रब्ता कीजिए इन दिए गए नंबर।
1: लाहौर इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी आप FM 100 का सिवाज स्टोन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी, सिवाज स्टोन बहुत अरसे से अपनी सर्विसेज दे रहा है। सिवाज स्टोन से मुराद ये है कि आप अपना लकी स्टोन इस्तेमाल करें जो कि सिवाज स्टोन ही से हो, और सिवाज स्टोन का लकी स्टोन इस्तेमाल करने से अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप अपने स्टार के मुताबिक जो लकी स्टोन इस्तेमाल करेंगे सिवाज स्टोन का, आपको फौरी तौर पर आपके मुताबिक जॉब मिल जाएगी। अगर जिंदगी में कहीं ऐसी रुकावट है कि जिसकी आपको समझ ही नहीं आ रही, कोई ऐसी उलझन है जिसका हल नहीं निकल पा रहा, तो सिवाज स्टोन से अपना जायचा पता कीजिए और उसके मुताबिक सिवाज स्टोन का आप लकी स्टोन अपना इस्तेमाल करें। इससे आपका मामला खुद ब खुद हल होता दिखाई देगा। ये ऐसी नवादरात है जिसमें कुदरत ने ऐसी पावर अता की है कि जिससे आप अपना लकी स्टोन पहनने से अपना हर मसला हल कर सकते हैं। और लकी स्टोन ऐसा नहीं है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के स्टोन पहन लिए हैं और आप समझ लें कि ये हमारा लकी स्टोन है, बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में ले आएगा। आज हम स्टोन मरजान पर बात करेंगे कि मरजान का जिक्र बहुत ज्यादा है और मरजान एक ऐसा स्टोन है कि आप इसमें अपने बहुत से मामलात को हल कर सकते हैं, बहुत से रास्ते बना देता है। और मरजान ये समंदरी पौधे एडगी की एक किस्म है, स्पंज की तरह इसे भी एक समंदरी कीड़ा काफी गहराई में बनाता है। खुर्दबीन के जरिए इसमें वो कीड़े देखे गए हैं जो कि मरजान के मौजूद हैं। कीड़ों की यह पैदाइश बगैर पत्तों और बगैर शाखों वाले दरख्त के अंदर होती है। इसका तना इंसान के जिस्म के बराबर मोटा भी होता है, लेकिन आमतौर पर 1 फीट ऊंचा और 1 इंच मोटा होता है। इसकी रंगत सुर्ख होती है। इसमें शहद के छत्ते की तरह खाने बने होते हैं जिनमें ये कीड़े रहते हैं। तने के ऊपर एक मुलायम पोस्त होती है और इसके ऊपर जाली की तरह की झली सी होती है जिसे ये कीड़े बनाते हैं। खुर्दबीन से देखने से मालूम होता है कि जब ये कीड़े इन खानों में आराम से बैठते हैं तो हर एक के मुंह के गिर्द 8 3 कोनों वाली मूछें सी होती हैं जिनके जरिए वो कीड़ा अपनी खुराक पकड़कर सुराख में ले जाता है। अगर एक मूछ किसी चीज से छुए तो इन तमाम कीड़ों को खबर हो जाती है और इस तरह से ये मरजान पत्थर बनता है। अब ये मरजान पत्थर में कुदरत ने इतनी पावर अता की है कि पर मरजान पत्थर पहनने से अगर आप एंशियंट टाइम में चले जाएं तो फ्रांस के शहनशाहों के ताज में ये पत्थर देखा जाता था, और जब तक ये मरजान पत्थर चमकता रहता था वो उनका तख्त चमकता रहता था। और जो ही मरजान पत्थर के जो सुराख हैं अगर वो बढ़ने शुरू हो जाते थे और पत्थर खुद ब खुद टूटता था, भूरना शुरू हो जाता था, उनकी सल्तनत को खतरा पड़ जाता था। नेपोलियन के पास मरजान मौजूद था और नेपोलियन जब तक इसको इस्तेमाल करता रहा, मरजान की वजह से वो बहुत ज्यादा मैदान मारता रहा, आगे बढ़ता चला गया। और जैमस्टोन स्पेशलिस्ट के मुताबिक मरजान एक ऐसा स्टोन है कि आप कुदरत के बहुत से मामलात में आप अपने मामले हल कर सकते हैं। इसमें ऐसी ताकत पाई जाती है। ये कीड़े से बनता है, खुराक इनके ایسی ہے کہ کیڑا اس کو بناتا ہے اور یہ بنتا چلا جاتا ہے سمندر کی تہ میں یہ بنتا ہے. اور اس پتھر کو استعمال کرنے سے آپ بہت سے اپنے ایسے فائدے حاصل کر سکتے ہیں جس میں کوئی بیماری ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی. اگر آپ مرجان کو 15 کیرٹ کا مرجان اگر آپ اپنے پینڈنٹ میں گلے میں پہن لیتے ہیں اور وہ سکن کو ٹچ کرتا ہے تو آپ کے جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ بتانا شروع کر دیں گے. اگر نہیں آ رہا کچھ بھی تو اس کو پہننے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی نظر بد ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے. مرجان پتھر میں یہ خوبی پائی گئی ہے اور اس میں قدرت نے اتنا پاور رکھی ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار نہیں چل پا رہا آپ مرجان پہنے آپ کے بہت سے معاملات کاروبار بالکل چلنے لگ پڑے گا. آپ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں آپ 12 کیرٹ کا مرجان پہن لیں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور جن کا لکی سٹون مرجان آتا ہے وہ ضرور اس پتھر کو پہنے ضرور اس سٹون کو پہنے اور دیکھیں کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا. یہ مرجان جیم سٹون جتنے بھی ہیں جس کا ہم ہر جمعرات کے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں آپ ان کو آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ریسرچ کے مطابق مرجان بھی بہت سے فائدوں میں آ رہا ہے. اور مرجان کی پیدائش قدرت کی طرف سے سمندر میں ہو رہی ہے, یہ سمندری پتھر ہے. جیمسن اسپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ ان کیڑوں میں قوت حس ایسی مشترکہ ہوتی ہے کہ کیڑے اور تنا ایک ہی جسم معلوم ہوتے ہیں. جب ذرا سا کیڑے یا تنے کو مس کریں تو سب کیڑوں کو خبر ہو جاتی ہے, اگرچہ ان کیڑوں میں بظاہر اس قدر ہوش و حواس معلوم ہوتے ہیں. خوراک ان کے میدے کے ایک سوراخ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پانی مل کر ادھر ادھر چھوٹی رگوں میں گھومتی ہوئی تمام کیڑوں کے جسموں میں جو ایک دوسرے سے ملحق ہوتی ہیں چلی جاتی. ان کو خوراک چھوٹے چھوٹے سمندری کیڑے اور پودوں کے ذرات ہیں. یہ کیڑے روشنی اور پانی کو مل کر آپس میں یہ ملتے ہیں تو یہ مرجان پتھر بنتا چلا جاتا ہے اور اپنے سوراخوں میں یہ چلے جاتے ہیں. یہ کیڑے 600-700 فٹ سمندر کے نیچے چٹانوں پر سرخ درخت کی شکل کا ڈھانچہ بناتے ہیں جو کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح سوراخ دار ہوتا ہے اور انہی خانوں میں یہ کیڑے رہتے ہیں. اور اس طرح سے مرجان سٹون بنتا چلا جاتا ہے اور یہ مرجان اتنا فائدہ دیتا ہے کہ مرجان کو پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے اپنے بہت سے مسئلوں کے حل کے لیے. مرجان خلیج فارس میں پایا جاتا ہے اور یہ بکرم روم میں, کویت میں, مسقط میں, سسلی میں, افریقہ میں, الجزائر اور تیونس کے سمندروں سے بھی مرجان نکلتا ہے اور وہاں کے مرجان بہت زیادہ کارآمد ہیں. اس کے علاوہ اٹلی, کراچی اور جاپان کے ساحلوں پر بھی مرجان پائے جاتے ہیں.
2: سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواش سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواش سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیں گے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں اور ایک سیکنڈ ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी आवाज या आपको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाज स्टोन के इन नंबरों पर जो नंबर आपको बार बार बताने जा रहे हैं।
1: प्रोग्राम इतनी तेज बढ़ता है कि जिस तरह इंसान तकदीर के पीछे भागता है और तकदीर हासिल करते करते रह भी जाता है, लेकिन जो लोग वक्त को पकड़ लेते हैं वक्त हमेशा उनका साथ देता है। और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अपने लिए हर चीज को चैलेंज समझें। चैलेंज समझें तो इससे आपकी सोई हुई सलाहियतें बेदार होंगी, आपके अंदर हालात से मुकाबला करने का हौसला पैदा होगा। सबसे पहले सूरत में आपका जहन अगर मनफी रुख पर चल रहा था तो अब आपका जहन तमाम तर मुस्बत रुख पर चल पड़ेगा। यही एक लफ्ज में मौजूदा दुनिया में कामयाबी और नाकामी का राज है। इस दुनिया में जो शख्स मसाइल से शिकायत और एहतजाज की गजा ले, उसके लिए यहां बर्बादी के सिवा कोई और चीज मुकद्दर नहीं। इसके बरक्स जिस शख्स का हाल ये हो कि मसाइल का सामना पेश आने के बाद उसका जहन तदबीर तलाश करने लग जाए, वो लाजमन कामयाब होकर रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर मसले का एक हल है और हर मुश्किल की एक तदबीर है। जज्बात धो के काम नहीं चलता, एहतजाज से मसाइल बिगड़ते हैं। सोच को मुस्बत बनाएं, अपने आप को खूब से खूबतर बनाएं और देखें मंजिल आपके कदम को छू लेती है। हर मसला आपके कदमों में झुक जाएगा और आप दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर आजम कहलाएंगे। मेरी तरफ से अल्लाह निगहबान। और स्टोन ऐसे नहीं पहना जाता, स्टोन पहनने से पहले दिन मुकरर होता है, आपने किस दिन स्टोन पहनना है। उसका टाइम डिसाइड किया जाता है कि आपने कितने बजे स्टोन पहनना है। उसकी खुराक डिसाइड की जाती है कि ये स्टोन क्या खुराक खाएगा, पिएगा, इस्तेमाल करेगा। अगर टाटा ग्रुप की तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनके मुताबिक जिस तरह वो उस स्टोन को मोती की खुशबू में डाल देते थे, कभी चमेली की खुशबू में डाल देते थे, हर स्टोन जो है वो अपनी खुराक हासिल करता है। और पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक टू वेयर जैम स्टोन, दोज पीपल हु वेयर जैम स्टोन ओनली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज and now that they can be harmful if they are not according to their name and star. आप जब भी गार्नेट पहने ये जरूर चेक कर लें कि क्या वो गार्नेट आपको सूट कर रहा है, उसको किस तरह पहनना है, कितने बजे पहनना है, उसको खुराक क्या देनी है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। और अगर गार्नेट में लाइन पड़ गई तो ये जहन में रखिएगा कि फौरन बिजनेस तबाही की तरफ चला जाएगा। okay. अगर उसमें सुराख हो गए तो उसका मतलब है कि जो कुछ लगा सब कुछ डूब गया,
3: इन चीजों की तरफ जा रहा है आपका बिजनेस
2: जी। okay. और अगर स्टोन अपना कलर चेंज कर रहा है, गार्नेट अपना कलर चेंज करेगा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी नजरें बात बिजनेस में आ चुकी है जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रही है। जी सेवाज के प्रोग्राम को सुनने वाले आज गार्नेट के प्रोग्राम को आप गौर से सुनिए। और गार्नेट पत्थर है, लेकिन ये कुदरती वो पत्थर है जिसमें कुदरत ने वो ताकत वो पावर पैदा कर दी कि हर बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हर बिजनेसमैन के लिए इसका कैरेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टार के मुताबिक इसका कैरेट होता है। और जिस ग्रुप का मैं जिक्र कर रहा हूं कि जिस ग्रुप ने गार्नेट स्टोन को पहना और बहुत तरक्की की बिजनेस के मैदान में, सनत के मैदान में, ये कामयाबी की कहानी गुजरात के एक जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा से शुरू होती है। उन्होंने 1886 में 21,000 रुपए की लागत से एक स्टील मिल का एक कारखाना बनाया, उसका प्लांट लगाया, 7-15 कैरेट का गार्नेट पत्थर पहना। और गार्नेट पत्थर चूंकि कुदरत ने बहुत सी चीजें ऐसी छोड़ी हुई हैं कि जिसके जरिए आप अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं, इन्होंने 15 कैरेट का जब गार्नेट पहना तो एक प्लांट लगा लिया, 21,000 का अरेंज कर लिया। उस प्लांट के साथ इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, एक एम्पायर बनती चली गई, वो स्टोन चमकता चला गया। हर रोज वो उस स्टोन पर मोतिये की खुशबू लगाया करते थे, और उनका ये कहना है कि जब मोती की खुशबू लगाते थे तो वो खुशबू पूरे बिजनेस में, पूरे ऑफिस में फैलती चली जाती थी। इस खुशबू से उनके ऑफिस में एक महक रहती थी, वो स्टोन पहन के रखते थे, जो भी उनसे मिलने आता था, जो भी हाथ मिलाता था वो उनको बिजनेस दिए बगैर जाता ही नहीं था। ये गार्नेट स्टोन दिन ब दिन चमकता रहा, उनका बिजनेस चमकता रहा, और ये ग्रुप सब कॉन्टिनेंट में दुनिया के एक मकबूल तरीन ग्रुप में बदलता चला गया। आज भी ये स्टोन संभाले बैठे हैं पूरा खानदान के लोग, और वो इसको पहनते नहीं है बल्कि रोज देखते हैं कि क्या वाकई इस स्टोन ने पूरे इस ग्रुप को, जो बिल्कुल मामूली गुजरात के खानदान से, गुजरात से निकला और इतने दुनिया में तहलका मचा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ उस गार्नेट स्टोन की वजह से हुआ जो इनको
4: اس زمانے میں ان کے مطابق اس گروپ کے مطابق کسی درویش نے دیا تھا. اب چونکہ جیم سٹون ایک پتھر ہے, اب میں ایک جیمالوجسٹ ہوں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, جیم سٹون اسپیشلسٹ ہوں, تو جیم سٹون چونکہ قدرت کی وہ نوادرات ہے, وہ اس میں وہ پاور پائی جاتی ہے کہ جو صرف اور صرف بزنس میں استعمال ہو سکتا ہے. گارنیٹ ایک ایسا سٹون ہے کہ بالکل ایک خوش شکل پتھر ہے, اس کو گارنیٹ ہی کہا جاتا ہے, اور یہ روم کے کھنڈرات سے بہت زیادہ نکلتا ہے. روم کے کھنڈرات سے جو گارنیٹ پایا جاتا ہے اس میں وہ کوالٹی موجود ہے کہ جو آپ اگر اس کو پہن لیں تو آپ بزنس کی دنیا میں ایک امپائر بنا سکتے ہیں اگر اپنے یقین کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں. اور یہ گارنیٹ ایسا ہے کہ جیسے ایک ٹوٹکا کہا جاتا ہے نا کہ آپ بازو میں تعویذ لٹکا لیں, گلے میں لٹکا لیں, بازو میں پہن لیں تو آپ کو یہ ہوگا. گارنیٹ جو ہے وہ تمام یہ سائنس کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے, اور یہ تمام ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو کہ آپ کے صرف اور صرف بزنس میں استعمال ہو سکے. اور دنیا کے بے شمار ممالک میں گارنیٹ کی پیدائش ہوتی ہے, جن میں کئی کنٹریز ایسے ہیں جو کہ گارنیٹ کی پیدائش کرتے ہیں, گارنیٹ وہاں پہ موجود ہے, جن میں ناروے, سویڈن, سوئٹزرلینڈ, اور یہ بہت زیادہ عمدہ گارنیٹ پائے جاتے ہیں. میکسیکو میں سنگ مرمر کی چٹانوں میں گارنیٹ پائے جاتے ہیں, برازیل میں گارنیٹ کے کئی مقامات موجود ہیں, گارنیٹ دریاؤں کی تہوں میں ہیروں کے ڈائمنڈ کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. آسٹریلیا میں گارنیٹ دریا کے بالکل قریب دریائے پیل کی تہوں میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سرندیپ, شمالی امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ اور گرین لینڈ میں بھی گارنیٹ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اب گارنیٹ جو کہ اتنا کامیاب پتھر ہے بزنس مین کے لیے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بزنس کرے اور بزنس میں اتنا کامیاب ہو جائے کہ وہ ایک امپائر کھڑی کر لے, جس جو کہانی میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایک گروپ, ٹاٹا گروپ دنیا میں مقبول ہو گیا اور انہوں نے صرف گارنیٹ پتھروں کو پہنا, اور گارنیٹ کی چمک دمک نے ان کو دن بدن آگے سے آگے بڑھاتے چلے گئے, اور آج انہوں نے اس گارنیٹ کو ایک شیشے کے مرتبان میں سجا کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے جمشید ٹاٹا نے اس کو پہنا, اور پہنتے ہوئے 21,000 روپے سے صرف بزنس شروع کیا, اور ایک اسٹیل مل بناتے بناتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ اس وقت دنیا میں پھیل گئے ہیں. تو یہ وہی گارنیٹ کے کمال ہیں, گارنیٹ پتھر کے کمال ہیں. جو بھی بزنس کر رہے ہیں وہ گارنیٹ پتھر کو نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کے بزنس میں آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. لیکن ہر ایک کے لیے 15 کیرٹ کا گارنیٹ سوٹیبل نہیں ہوگا. اس کے لیے اگر آپ سیواج سٹون پہ رابطہ کرتے ہیں, سیواج سٹون سے آپ کو بالکل ریئل گارنیٹ مل جائیں گے. سیواج سٹون جیم سٹون کا ایک ادارہ ہے جہاں سے آپ کو بالکل ریئل گارنیٹ ملیں گے. اس میں آپ کو باقاعدہ کیرٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے کیرٹ کا سٹون پہننا ہے. اور اگر آپ مجھ کو بھی ملنا چاہتے ہیں تو سیواج سٹون کے آفس میں ہی, جو نمبر آپ کو ہمارا بتا رہی ہیں, ان نمبروں پہ آپ اپائنٹمنٹ لے کے مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور گارنیٹ پہننے سے پہلے کوشش کیجیے اگر مجھ سے رابطہ ہو جائے, فون پہ ہو جائے, مجھ سے اگر آپ سیواج سٹون کے آفس میں ملنا چاہیں وہاں پہ مل کے ہو جائے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے سٹار کے مطابق, آپ کے نام کے مطابق, آپ کی مدر نیم کے مطابق, آپ کے نک نیم کے مطابق, آپ کا برتھ پلیس, ٹائم پلیس کے مطابق گارنیٹ اگر آپ نے پہننا ہے بزنس کے لیے تو آپ کو کتنے کیرٹ کا گارنیٹ سوٹ کرے گا. ہر شخص کے لیے ٹاٹا گروپ کی طرح 15 کیرٹ کا گارنیٹ نہیں چلے گا, ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ آپ کو آگے سے آگے بلندی کی طرف لے جا سکتی ہے. اور اس پتھر کو پہننا مت بھولیے گا, یہ وہ جیم سٹون ہے جو روم میں بہت پایا جاتا ہے, اور مختلف جگہوں پہ یہ جیم سٹون آپ کو کام دیتا ہے. اہل روم اس کو بہت شوق سے پہنتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جیم سٹون اپنے پہننے والوں کو آسمانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی روم کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن جو کہ بزنس کی دنیا والوں نے اس کو ریسرچ میں لیا اور اس میں کامیاب ہوئے. گارنیٹ میں کچھ کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے. گارنیٹ جیم سٹون کی اس میں میگنیشیم 29.8% پایا جاتا ہے, گارنیٹ میں ایلومینیم 25.4% پایا جاتا ہے, گارنیٹ میں سیلیشیا 44.8% پایا جاتا ہے, ان میں کروم جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے, اور آئرن آکسائڈ کی بہت معمولی مقدار اس میں موجود ہے. اب یہ دیکھیں سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کتنی امیزنگ چیز ہے کہ گارنیٹ جو ہے اس میں پوری کیمسٹری پائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے کچھ پتھر ایسے بنا دیے ہیں کہ جو کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں, کچھ پتھر ایسے بنا دیے ہیں جو سڑکیں بنانے کے کام آ جاتے ہیں, اور کچھ پتھر ایسے بنا دیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی میں رکاوٹیں بھی پیدا کر دیتے ہیں.
3: تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں یہ بھی اس کو پہن سکتے ہیں؟
4: سائنس کے اسٹوڈینٹ تو پہنیں گے تو وہ یا تو سائنٹسٹ بن جائیں گے تو یا وہ جو چاہتے ہیں بن جائیں گے, لیکن گارنیٹ کے بزنس کے لیے. اگر سائنس کے اسٹوڈینٹ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں, ارننگ چاہ رہے ہیں, تو وہ گارنیٹ ضرور استعمال کریں.
2: سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو शिवाष्टन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। शिवाष्टन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पर जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पर आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाएंगे शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवास की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीका ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ, और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताने जा रहे हैं। जी इरम शहजादी बड़ी तेज लाइनें ब्लिंक कर रही हैं, और लोगों के बहुत से क्वेश्चन आ चुके होंगे, लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में फोन्स की लाइनें बड़ी स्पीड से ब्लिंक कर रही हैं, तो मेरा ख्याल हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कि लोग क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, और फौरी अपना सवाल भेजते चले जाएं। आप एक सेकंड में मैं आपको एक जवाब दूंगा, लेकिन डिटेल प्लीज जरूर देनी है। डिटेल क्या है? आपका नाम, आपका निकनेम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ अपना नाम बता दें और सिर्फ अपनी वालदा का नाम बता दें। आप जिस नाम से ज्यादा बुलाए जाते हैं सिर्फ मुझे वो बता दें, और आप पैदा कहां हुए थे ये बता दें, किस इलाके में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। मैं आपको एक सेकंड में आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और अगर आपकी लाइन ना मिल सके तो नाराज नहीं होना, आपने फौरी तौर पर शिवाज स्टोन के नंबर पर रब्ता करना है, वॉइस नोट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके लिए आपको 0333-555-0011 को डायल करना है, और दूसरा नंबर 0334-222-312 को आप डायल करेंगे और वॉइस नोट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं फौरी तौर पर आपको जवाब देता चला जाऊंगा। जी चलिए, हमारा पहला कॉलर कौन है?
3: और अभी तक बढ़ेंगे अपने पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: वालेकुम अस्सलाम।
3: एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: मैम तैमूर अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से।
3: जी तैमूर, क्या पूछना चाहेंगे?
5: मैं अपनी भांजी है उसके हवाले से क्वेश्चन करना चाहता हूँ।
3: अच्छा जी, सवाल पूछिए।
5: नाम है उसका तहरीम नदीम,
3: ठीक है।
5: अदर नेम है समीना,
3: ठीक है।
5: और डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1999,
3: ठीक है। सवाल क्या पूछना है?
5: कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई के हवाले से काफी प्रॉब्लम है, बहुत मतलब अपनी मर्जी से पढ़ती है, मेहनती है, मेहनत करती है, लेकिन पढ़ाई में रिजल्ट नहीं दे पा रही।
3: चलिए सही है, बिल्कुल डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं तैमूर। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, अल्लाह हाफिज।
1: जी एक तो तैमूर साहब वेलकम द शो, क्योंकि आपकी कॉल हर जगह मिल जाती है। अगर मैं मोबाइल पर आ जाऊं तो वहां भी आप पहुंच जाते हैं, अगर मैं स्काइप पर आ जाऊं तो वहां भी आप आ जाते हैं। आप बहुत लकी हैं इस लिहाज से कि आपकी पहली कॉल हमेशा हर जगह मिलती है। आपने तहरीम का जो पूछा है बच्ची का, इनको अगर आप 12 कैरेट का शिवाज स्टोन का रेड कॉरल पहना दें, रेड मरजान पहना दें, तो बच्ची की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर पढ़ना चाहती है तो बहुत पढ़ेगी, और बहुत वैसे बच्ची इंटेलिजेंट है, शौक भी रखती है, लेकिन उसको याद नहीं होता, इसलिए वो इरिटेट हो जाती है। तो आप 12 कैरेट का इनको सिवाच स्टोन का मरजान बना दीजिए।
3: वेल, देखेंगे लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: वालेकुम सलाम।
3: एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: वालेकुम सलाम जी। मैं अलीमा बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से।
3: ओके अलीमा, क्या पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब से?
6: मैंने पहले भी कॉल की थी लेकिन सर्विस की प्रॉब्लम की वजह से मैं डॉक्टर साहब का जवाब नहीं सुन सकती थी। अब दोबारा पूछना चाहती हूँ अपने सिस्टर के बारे में।
3: अच्छा, सिस्टर का नाम बताइए।
6: सिस्टर का नाम है ताहिरा बीबी।
3: ताहिरा बीबी। वालदा का नाम बताइए।
6: मंजूर बेगम।
3: डेट ऑफ बर्थ बताइए।
6: डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1991।
3: ओके, पूछना क्या चाह रही हैं लीना सिस्टर के बारे में?
6: मैं उनकी शादी हम पहले पूछना चाहती हूँ।
3: अच्छा, शादी कब होगी? चलिए ठीक है अलीना, आपने आजाद कश्मीर से कॉल किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी।
1: आपकी बहन ताहिरा की शादी 2015 ही में हो रही है और तकरीबन इनका 16 नवंबर को रिश्ता इनका तय हो रहा है। रिश्तेदारों में से रिश्ते दो आ रहे हैं, उनमें से एक रिश्ता सिलेक्ट हो जाएगा और रिश्ता वो कहेंगे फौरी शादी कर दें, आप लोग कहेंगे नहीं अभी हम मंगनी या निकाह करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये 16 नवंबर की डेट आप नोट कर लें, मंगनी या निकाह आपकी बहन ताहिरा का हो जाएगा। और आप चाहती हैं कि उनकी लाइफ में और खुशियां रहें तो उसके लिए आप उनको सिवाच स्टोन का गोल्डन टोपास पहना दीजिए, इससे उनके हर मामले हल होते जाएंगे।
3: तो इस वक्त अगली कॉल के जानने हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
7: पाकिस्तान डॉक्टर साहब से बात करिए।
3: जी डॉक्टर साहब से बात करिए।
1: जी जी बिस्मिल्लाह।
3: हेलो
1: बोलिए साहब।
7: जी मैं बात करने अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: लाहौर से बोल बात कर।
1: जी जी बोलते जाए फटाफट, नाम बताए।
3: नाम बताए अपना।
7: मेरा नाम अल्लाह।
3: ओके, वालदा का नाम बताए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी।
7: पहला महीना 10/3/1992 है।
3: अच्छा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं?
7: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में ना लड़ाई बहुत होती है।
3: अच्छा, लड़ाई बहुत होती है, चलिए सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपको बताते हैं। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: जी अल्लाह दीता साहब, घर में अगर लड़ाई होती है तो ये खत्म हो जाएगी। आप आज के प्रोग्राम में मरजान का बताया जा रहा है, आप अगर सिवाच स्टोन का रेड मरजान इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको रात को पानी में भिगो दें और सुबह जो पानी बचा हो उस पानी को घर में छिड़का दें और स्टोन को पहन लें, तो आप देखिएगा कि आपके घर में बिल्कुल सुकून हो जाएगा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी और इसी वजह से आपके कारोबार में भी प्रॉब्लम आ रही है, रिज़्क की भी तंगी हो रही है। जब घर में झगड़ा होता है तो रिज़्क ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। आप सिवाच स्टोन का रेड मरजान इस्तेमाल करें और आपको इसका बहुत फायदा होगा।
2: स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको सिवाच स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाच स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-5500-1। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक और इसको इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप सिवाच स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाच स्टोन SVAHJSTONE। और आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं और यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप यूट्यूब पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سواج ٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
4: بالکل آپ بھی زرکون اسٹون استعمال کر سکتے ہیں اور سواج اسٹون سے بہت آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے. وہ لوگ جو لکھنے لکھانے کا شوق رکھتے ہیں, جو پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں, جو کالم لکھتے ہیں, ڈائجسٹ لکھتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں, بہت شوق رکھتے ہیں, اگر وہ 16 کیرٹ کا سواج اسٹون کا زرکون استعمال کر لیں, اور زرکون آپ کو سواج اسٹون سے بہت آسانی سے مل سکتا ہے, اگر آپ اس کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیں تو یقیناً میں بہت یقین کے ساتھ آپ کو جیم سٹون کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پہن لیں تو آپ بھی لکھنے لکھانے کے میدان میں بہت بلندی کو چھو سکتے ہیں. اور زرکون تو اب بہت آسانی سے آپ سواج سٹون سے لے سکتے ہیں. زرکون دنیا کے کئی ممالک کی مائنڈ سے نکلتا ہے, ان میں پاکستان کا زرکون بہت بلندی کو چھو چکا ہے. پاکستان کا زرکون آپ استعمال کریں اور پاکستانی زرکون کو اپنے رائٹ ہینڈ میں, بگ فنگر میں, کسی میں پہنے, لیکن آپ ایک جیم سٹون اسپیشلسٹ سے پوچھنے کے بعد, کیونکہ ان کے سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, اگر آپ کسی اسپیشلسٹ سے پوچھتے ہیں یا آپ سواج سٹون پہ ہی رابطہ کر لیتے ہیں تو آپ ضرور زرکون استعمال کیجئے. اور پاکستان میں زرکون پایا جاتا ہے, پاکستان, تھائی لینڈ, آسٹریلیا, سری لنکا, موڈاکسکر, برازیل, کیلیفورنیا, امریکہ, ناروے, فرانس, ان ملکوں میں برازیل کی مائنز موجود ہیں اور ان کے سٹون بھی دنیا کی ہر جگہ ملتے ہیں, لیکن پاکستانی زرکون کی مہارت, پاکستان زرکون میں جو کوالٹی ہے, جو کہ یہاں پہ تمام موسم پائے جاتے ہیں, سٹون وہ استعمال کرنا چاہیے جو ایسی مائن سے نکلا ہو جہاں پہ تمام موسم پائے جاتے ہوں. تو پاکستان میں چونکہ تمام موسم پائے جاتے ہیں اس لیے آپ پاکستانی اگر زرکون استعمال کرتے ہیں تو آپ واقعی ڈیوڈ سے بھی آگے پہنچ سکتے ہیں. صرف یقین کو مضبوط رکھنا ہے, بلندی کو آپ بھی چھو سکتے ہیں, اور بلندی ہماری منتظر رہتی ہے. بلندی نیچے جھانک رہی ہوتی ہے کہ کون بندہ ہے جو محنت کر رہا ہے اور اپنے ٹریک کو سیدھا کر رہا ہے. اور اپنی سوچ کو بالکل پازیٹو رکھیں اور اپنا زرکون استعمال ضرور کیجئے, پھر دیکھیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. اپنا لکی سٹون ضرور استعمال کریں, کیونکہ فرام ٹائم امیموریل جیمز ہیو بین یوزڈ بائی پیپل ان ڈفرنٹ ویز. اس کی اتنی ڈفرنٹ ویز ہیں کہ یہ آپ کی لائف کو ایسا چینج کر دے گا کہ آپ کو یوں لگے گا جیسے زندگی کا آغاز ایک ہمارے پازیٹو نئے رخ کی طرف ہو گیا ہے. اٹ ہیز کریٹو پاور ایز ویل ایز دا پاور ٹو پیور ان فارچون اینڈ ڈرائیو اوے دا ایول آف آور پلانٹری پوزیشنز. اور آپ اپنی اسٹارز کی پوزیشن کے مطابق جب سٹون پہنیں گے کہ آپ کا سٹار کس پلانٹ کی پوزیشن پہ چل رہا ہے تو آپ کو یقیناً اس میں سکون ملے گا اور آپ بغیر کسی سہارے کے اپنی روڈ پہ بھاگتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل کو بہت جلدی آپ حاصل کر لیں گے. آج ایک ایسے شخص کی ہسٹری میں بتانا چاہ رہا ہوں, لائف بایوگرافی کے, جس نے زرکون سٹون استعمال کیا اور اپنی کیسے کایا پلٹی. ایک امریکن نوجوان ڈیوڈ ویلنس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ماہانہ ڈائجسٹ نکالے, ایک میگزین نکالے. اپنے والد سے اس نے ابتدائی سرمایہ کے طور پر $300 مانگے, مگر والد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ڈیوڈ پیسے کو استعمال کرنا نہیں جانتا, وہ اسے ضائع کر دے گا. ڈیوڈ نے اپنے فادر سے کہا کہ میں نے اپنے رائٹ ہینڈ میں زرکون سٹون پہن لیا ہے, اور زرکون سٹون کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کو پہنا اور وہ بلندی پہ جاتے چلے گئے, اور جس وقت ان کو شکست ہوتی تھی تو ان کا زرکون سٹون یا تو وہ کلر چینج کر دیتا تھا یا وہ گم جاتا تھا. تو میں اس ریمیڈی کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایک چانس دیجئے ابا حضور. اجی, ایک امریکن نوجوان جو ڈیوڈ ویلنس ہے, اب وہ چونکہ اپنی لائف کو بدلنا چاہتا تھا اور بہت بیکار وقت گزار دیا, جس کے وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے بیکار وقت میں کچھ میں لائف نہیں بنا سکتا, لیکن ریمیڈی استعمال کی کہ زرکن سٹون پہن لیا. اب چونکہ فادر نے تو جواب دے دیا, لیکن بہت مشکل اس نے اپنے بھائی سے کچھ رقم حاصل کی, اور جنوری 1920 میں نمونے کا شمارہ چھاپا جو کہ چند سو نسخوں پہ مشتمل تھا. ایک رسالہ اس نے تیار کیا لیکن زرکن سٹون کو بار بار دیکھتا تھا, ہر روز اس پر خوشبو لگاتا تھا کہ میں نے جو سن رکھا ہے پڑھ رکھا ہے کہ زرکن سٹون پہننے سے لائف چینج ہو جاتی ہے. اب ڈیوڈ کے سامنے دوسرا مسئلہ تھا کہ اس نے اپنا میگزین نیو یارک پبلشنگ اداروں کو دکھایا اور کہا کہ اس کو فروخت کرنے میں وہ اس کے ساتھ تعاون کرے, مگر تمام اداروں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ میگزین بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور اتنے زیادہ سنجیدہ میگزین مارکیٹ میں موجود نہیں. ڈیوڈ نے زرکون کا وزن چینج کیا, اس نے 11 کیرٹ کا زرکن پہن رکھا تھا لیکن اس نے 11 کیرٹ کا زرکن اتار کر 16 کیرٹ کا زرکن پہنا اور دوبارہ پھر اپنی قسمت آزمائی کے لیے مارکیٹ میں اترا. اور یہ بڑا نازک مسئلہ تھا کیونکہ اخبارات اور رسائل پبلشنگ اداروں ہی کے ذریعے عوام تک پہنچتے ہیں اور پبلشنگ اداروں نے ڈیوڈ کو تعاون دینے سے انکار کر دیا. ایک امکان بدستور ابھی ڈیوڈ کے لیے باقی تھا اور وہ یہ کہ وہ خریداروں تک براہ راست پہنچے. اس نے بہت سے ایڈریس حاصل کر کے لوگوں کو براہ راست لیٹرز لکھے. اسی کے ساتھ اس نے اخبارات میں اشتہارات شائع کیے. عام حالات میں ایک نئے اور غیر معروف میگزین کے لیے اس طرح خریدار حاصل کرنا بظاہر ناممکن تھا, مگر ڈیوڈ کی ایک تدبیر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا. چونکہ زرکون 15-16 کیرٹ کا زرکون سٹون اس نے پہن رکھا تھا اور اس کا یقین تھا کہ میں یقیناً ایک دن میدان کو جیت جاؤں گا, اور اس نے اپنے تمام لیٹرز اور اپنے اشتہارات بھی جو باتیں لکھیں ان میں ایک بات یہ تھی کہ اے پڑھنے والے لوگوں, اگر میگزین کو پڑھنے کے بعد اس سے مطمئن نہ ہو تو خریداری ختم کر دی جائے گی اور اس کی پوری رقم, جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کی تمام رقم اسے واپس کر دی جائے گی. اس پیشکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیوڈ کے پاس خریداری کی فرمائش اور منی آرڈر آنا شروع ہو گئے. پہلے ہی مرحلے میں اس نے اتنی رقم حاصل کر لی جس سے 2 ماہ کا شمارہ بآسانی چھاپا جا سکے. اب ڈیوڈ کو یقین بڑھتا چلا گیا کہ زرکون 16 کیرٹ کا زرکون جو کہ اس نے برازیل سے حاصل کیا تھا وہ بہت کمال کا نکلا اور وہ اس کو خوب سے خوب تر کی طرف لے کے جا رہا تھا. ڈیوڈ کا منصوبہ کامیاب رہا. کسی ایک شخص نے بھی اپنی خریداری ختم نہیں کی, کسی نے بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا. اس نے عام خریداروں تک پہنچنے کی کوشش کو تیز کر دیا. فروری 1922 میں اس کا میگزین 5,000 کی تعداد میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد وہ برابر بڑھتا رہا, یہاں تک کہ 1987 میں وہ 28 ملین سے زیادہ تعداد میں دنیا کی 15 زبانوں میں 39 ایڈیشن شائع کر رہا ہے اور وہ اب تک وہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ وہی منتھلی ماہانہ میگزین ہے جو آج ساری دنیا میں ریڈرز ڈائجسٹ کے نام سے جانا جا رہا ہے.
8: جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ, اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں, اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں, کس علاقے میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا. اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا, آپ نے فوری طور پر سیواج سٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے, اور دوسرا نمبر 0334-222-2312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ, میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں.
3: جی السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم پاکستان.
9: السلام جی میرا نام ناصر علی ہے، میں نے اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے 1.5 سال سے میں کال کر رہا ہوں، آج بڑی مشکل سے ملی.
3: اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، آپ بڑی خوش قسمت ہیں آج آپ کی کال مل گئی ہے. تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟
9: میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو بھی مسئلہ ہے نا، رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں میرے ہر کام.
3: کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
9: لاہور سے.
3: لاہور سے ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتائیے اپنی.
9: شاہد بشرا.
3: اور ڈیٹ آف برتھ بتائیں.
9: 8/1983.
3: چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی. تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ.
1: آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کا نام آپس میں ٹکرا رہے ہیں. یہ ہونا ویسے بہت ضروری ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے سٹار کے مطابق اگر نام رکھا جائے تو وہ بچہ بہت ترقی کرتا ہے. لیکن جو کہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اب لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے، اب لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو ناصر صاحب، ناصر علی صاحب، آپ 1.5 سال سے اگر کال کر رہے ہیں تو آج آپ کے مسئلے کا حل بھی نکال دیتے ہیں. آپ کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، کچھ پریشانیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ پریشانیاں لوگ پیدا کر دیتے ہیں. ایک تو کوشش کریں کہ بڑے ہمبل تحمل سے لوگوں کے ساتھ چلا کریں، آپ کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. ویسے یہ 2015 ہے، یہ تھوڑا سا آپ کا اسی طرح گزرے گا، اس میں آپ جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی رہیں گے. جب 2016 شروع ہوگا تو مارچ کے مہینے سے آپ کی کایا پلٹ جائے گی. آپ اتنی بلندی کی طرف جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ یہ وہی ناصر علی صاحب ہیں جو بہت تلخی میں رہا کرتے تھے، بات بات پہ جھگڑ پڑتے تھے. آپ کا نظام چینج ہو جائے گا، آپ کے سارے معاملات چینج ہو جائیں گے. اس لیے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، لیکن ابھی بھی ہمت نہ ہاریں اور چند مہینے رہ گئے باقی. اس کے ساتھ اگر آپ سیباسٹون کا روبی پتھر پہنتے ہیں، سیباسٹون کا آپ نے روبی سٹون پہننا ہے، تو روبی پہننے سے آپ کی طبیعت پہ سکون آ جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ ایکسٹرا ہیلپ کرتا چلا جائے گا اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
3: السلام علیکم جی. ہیلو.
10: ہلو
3: جی، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟
10: میں محمد وکاس کر رہا ہوں.
3: اوکے وکاس، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
10: میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے زچے کے بارے میں.
3: کیا کوئی سوال ایک بتائیں نا، کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
10: میں کام کوئی بھی کرتا ہوں لیکن پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے.
3: صحیح ہے. مدر نیم بتائیے اپنا.
10: مدر نیم مسرت اکرام.
3: اور ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
10: 3/12/85.
3: چلیں ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
10: لاہور سے.
3: لاہور سے چلیں ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں. اللہ حافظ.
1: جی وکاس، ایک تو طبیعت میں آپ کی اعتماد نہیں ہے، لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر پاتے، ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، کوئی کام بھی کرنے لگتے ہیں تو آپ کو تھوڑا شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں، چلے گا نہیں، پرابلم آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ ٹرسٹ کریں، جب تک آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے آپ کچھ بھی بننا چاہیں. جب آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں گے تو آپ کے راستے بنتے چلے جائیں گے. اگر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے جاب، ایک جاب آ رہی ہے، آپ اس کو قبول نہیں کرتے. اگر آپ کوئی کام کرنا، خود اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پلان بہت بڑے بناتے ہیں، لیکن پلان کے مطابق آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ فلاپ ہو جاتے ہیں. اس لیے وکاس، آپ پہلے تو اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے شاید کسی نظر بند نے آپ کو باندھ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سیواج سٹون کا بلوز فائر استعمال کر لیں، رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے بلوز فائر، اور اس کو پہننے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے راستے خود بخود بنیں گے، لوگ آپ کو آفر دیں گے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا.
3: اگلی کال کی جانب ہم لوگ موو کریں گے. ہیلو السلام علیکم.
11: جی وعلیکم السلام.
3: ہیلو السلام علیکم پاکستان.
11: آج بات کر رہا ہوں جی، میں اپنے بھائی کے بارے میں.
1: کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟
3: کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
11: آزاد کشمیر سے.
3: صحیح ہے. بھائی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
11: جی وہ مکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے جی، میں جاننا چاہتا ہوں کیا وہ اپنا کام کمپلیٹ کر لے گا. اس کا نام ہارون ہے.
3: ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام؟
11: عظمت بیگم ہے. اور ڈیٹ آف برتھ ہے 1993/15.
3: چلیں ٹھیک ہے جی، بالکل ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ.
1: آپ کے بھائی ہارون صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور انجینئرنگ کمپلیٹ تو کرنے سے پہلے ہی انہیں آفر آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن اپنی انجینئرنگ یہ کمپلیٹ کریں گے. اور ان کا جو زیادہ فیوچر میں دیکھ رہا ہوں وہ یورپ سائٹ پہ دیکھ رہا ہوں. ان کو یورپ سائٹ پہ کوئی جاب کی آفر ملے گی اور یہ وہاں چلے جائیں گے، اور ان کا فیوچر بہت اچھا ہے. اگر آپ اپنے بھائی کو، ہارون کو، سیواج سٹون کا مون سٹون پہنا دیتے ہیں تو مون سٹون ان کا لکی سٹون ہے. یہ لکی سٹون پہننے سے ان کی اور ترقی بڑھتی چلی جائے گی.
3: صحیح ہے جی بالکل. اب اپنی جو لاسٹ کال آج کی لیں گے. ہیلو السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم پاکستان.
12: السلام علیکم پاکستان.
3: جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
12: میں ڈاکٹر صاحب سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. محمد عثمان ان کا نام ہے.
3: ٹھیک ہے, ان کی مدر نیم بتائیے.
12: اختر بی بی.
3: ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
12: ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 27 اگست 1988.
3: ٹھیک ہے جی, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں, سوال بتائیں.
12: یہ ہے کہ انہوں نے ابھی نا حال ہی میں ماسٹر کمپلیٹ کی ہے, تو جاب بھی کرتے ہیں تو تھوڑی مطلب تھوڑا عرصہ ہی کرتے ہیں, پھر ان کی جاب خود چھوڑ دیتے ہیں یا مطلب کوئی مسئلہ مسائل.
3: چلیں ٹھیک ہے,
12: انہوں نے گارمنٹس کا بزنس بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن اس میں بھی انہیں کچھ نا مطلب.
3: چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ کے سوال کی سمجھ آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں, ابھی پروگرام سنتے رہیے.
1: جی, پروگرام کا ٹائم بہت مختصر ہے, آپ کو جو کال بتائی جا رہی ہے اس پہ آپ رابطے کر سکتے ہیں بعد میں بھی, اور آفس واسٹو میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ عثمان صاحب نے چونکہ مستقل مزاج نہیں ہے, جب تک یہ مستقل مزاج نہیں ہوں گی وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی. ان کے اوپر نہ جادو ہے, نہ تعویذ ہے, نہ در بد ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کو. لیکن چونکہ خود ہی یہ مستقل مزاج نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ ایک تو یہ فوری طور پر سیواسٹون کا آنیکس پہن لیں 15 کیرٹ کا. آنیکس پہنتے ہی مستقل مزاج ان کے اندر آ جائے گی اور اس کے بعد اپنے راستے
3: بزنس کی بہتری کی طرف
1: ہوتے چلے جائیں.
13: السلام علیکم.
3: السلام علیکم, پاکستان. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
13: وعلیکم السلام, پاکستان. جی فہیم بات کر رہا ہوں, لاہور سے.
3: جی فہیم, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
13: میں نے اپنی مسز کے بارے میں پوچھنا ہے, ہماری میری وائف کا, کہ ہماری زندگی کیسی رہے گی, اس کے بارے میں پوچھنا.
3: صحیح ہے, کچھ پوچھنا ہے ڈاکٹر؟
1: جی,
3: وائف کا نام بتائیں.
13: میری وائف کا نام ہے نازیہ.
3: اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں.
13: ڈیٹ آف برتھ ہے 1986.
1: مدر نیم.
3: ٹھیک ہے, مدر نیم بتائیں ان کا.
13: مدر نیم ہے اللہ رکھی.
1: اچھا, وائف ہی کا پوچھنا ہے یا اپنا ہی صرف پوچھنا ہے؟
3: اپنا صرف پوچھنا ہے آپ نے, یا وائف کا بھی پوچھنا ہے؟
13: ہم دونوں کا کیسا رہے گا, میں میری وائف اور ہم دونوں.
3: اپنا مدر نیم بتائیے آپ.
13: میری مدر نیم ہے, نام
3: بول دیا, یاد نہیں. امی کا نام آپ کو یاد نہیں ہے؟ ڈیٹ آف برتھ اپنی بتا دیں.
13: اچھا, میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1987.
3: چلیں ٹھیک ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب دیتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.
1: فہیم صاحب, آپ نے پوچھا ہے اپنی وائف کا کہ ہمارا کیسا رہے گا. یہ سوال ہونا چاہیے وائف بنانے سے پہلے. وائف جب بنا لی تو پھر یہ سوال بنتا نہیں, پھر تو یہ سوال بنتا ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں.
3: ہاں, وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کیسی گزرے گی.
1: جی فہیم صاحب, زندگی بہت اچھی ہے, اور آپ جو ہیں وہ ذرا جذباتی طبیعت کے ہیں, ایموشنل کیفیت آ جاتی ہے, ایگریسیو پن آپ کے اندر پھوٹ پڑتا ہے. لیکن آپ کی وائف بڑی ہمبل ہے اور ستارہ بہت اچھا ہے آپ دونوں کا, اور ایک بڑے خوبصورت کپل آپ کہلائیں گے اور زندگی خوبصورتی سے گزاریں گے. اور میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کو ملک سے باہر جانے کا موقع ملے گا. آپ کی وائف بہت لکی ہیں آپ کے لیے. ان کے آپ کی وائف بننے کے بعد آپ کے مالی حالات, پیسے کے حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں. غیبی مدد بہت شروع ہو جانی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہاں سے آنن فانن آپ کے پاس غیبی مدد آنی ہے, اور آپ کو ملک سے باہر جائیں گے آپ دونوں, اور بہت اچھی لائف ہے, اور آگے آنے والی دنیا بھی بہت خوبصورت آ رہی ہے.
14: اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333550011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222312. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے, ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیں گے سیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ مسلسل اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیں, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج ٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت یوں تو ایک گھنٹہ ہے لیکن ایک گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کی کالز, آپ کے ساتھ باتیں اور بہت ڈھیروں معلومات آپ کو دیتا ہوں جو کہ صرف سیواج ٹون میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ سیواج ٹون کو وزٹ ضرور کیا کریں اور سیواج ٹون سے اپنے جیم سٹون لیں, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے سیواج ٹون سے جیم سٹون لیں. اور ایک سیواج ٹون کا خاص پارا اور میگنیٹ سے بنا ہوا ایک بینگل بھی ہے, وہ بھی ضرور آپ سیواج ٹون سے حاصل کریں. سیواج ٹون کا نمبر ارم بھی بار بار بتا رہی ہیں اور میں بھی آپ کو بتایا چلتا ہوں, 0333-555-0011. اور دوسرا نمبر اگر آپ کال اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا سیواج ٹون کے آفس میں آ کر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو دوسرا نمبر ہے 0334-222-2312. اور اب میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد, اللہ نگہبان.
15: پروگرام آپ سن رہے تھے سیواج سٹون اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم سٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر کو جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہوگی 0333-555-0011. نمبر ریپیٹ کیے دیتی ہوں, 0333-555-0011. کیونکہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا اور آج آپ نے بھرپور استفادہ اٹھایا ڈاکٹر جلیل اسلم کی گفتگو سے, اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا لکی پتھر یوز کریں تو آپ کے کام میں, کاروبار میں اور آپ کے رسک میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا پتھر لکی پتھر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کال کرنی پڑے گی. دیے گئے نمبر یہ ہے 0

0: اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: دس پروگرام واز براٹ ٹو یو بائی ایچ پی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
3: اٹس 12 نون. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ایچ پی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
6: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
7: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے.
8: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس ایپ نمبر 0320-27-58-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
9: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
8: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 03202758492 पर भी राब्ता कर सकते हैं।

0: السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے جتنے بھی سننے والے خوبصورت سامعین ہیں, آج لے کے آئے جی آپ سب لوگوں کے لیے بہت زبردست پروگرام. آج بات ہونے جا رہی ہے جی ہارمونز کی دنیا میں, ہارمون ٹاک, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو پریزنٹس ہارمون ٹاک, یعنی ہارمونز کی دنیا میں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی پی ایم او ایس, آج کا موضوع ہے, اس کو سمجھیں گے, علامات بر وقت, تشخیص اور زندگی بھر کی صحت. جی ہاں, اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت خوبصورت ڈاکٹر, ڈاکٹر آمنہ معظم بیگ, جو کہ ایف سی پی ایس میڈیسن, ایف سی پی ایس اینڈوکرانولوجی, ایف آر سی پی یو کے, ایم آر سی پی یو کے ایم بی بی ایس, کنسلٹنٹ اینڈوکرانولوجسٹ اینڈ ڈائبٹولوجسٹ, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی, اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور. سب سے تو پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے, ونس اگین خوش آمدید میم, کیسے آپ؟
1: السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می اینڈ انوائٹنگ می.
0: وعلیکم السلام. میم, سب سے پہلے تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, ہمیں سادہ الفاظ میں سب سے پہلے بتائیں, کیونکہ پی سی او ایس اس کو کہا جاتا تھا, اب اس کا نیا نام جو ہے وہ پی ایم او ایس آ گیا, کیا یہ سیم ہے یا پھر ان میں کوئی بدلاؤ ہے؟
1: جی تھینک یو ارم. پی ایم او ایس یعنی پالی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم, یہ ایک ہارمونل اور میٹابولک ڈس آرڈر ہے جو کہ خواتین میں پایا جاتا ہے. وہ ہارمونز جو کہ ایک عورت کے نارمل فنکشننگ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور وہ ایک نہیں بہت سے ہیں, ان کا توازن برقرار رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, مگر کسی وجہ سے اگر یہ متاثر ہو جائے تو ان لیڈیز کے اندر, ان خواتین کے اندر کچھ علامات آنے لگ جاتے ہیں, جس کے اندر وزن کا بڑھنا, چہرے پہ جسم پہ بال, غیر ضروری بال ہونا, ماہواری کا باقاعدہ ہونا, تو ان سب کو مجموعے کو ہم پی ایم او ایس کہتے ہیں.
0: اچھا,
1: پی سی او ایس جس کو پالی سسٹک اوویرین سنڈروم کہتے تھے, اور ہاں پہلے یہ اسی نام سے جانا جاتا تھا, لیکن اس سے یہ ایک غلط امپریشن آتی تھی کہ شاید اس کا تعلق صرف اووریز سے ہے اور اس کے کوئی علامات نہیں ہیں, جبکہ جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا پانی کی تھیلیاں بن گئیں, اکثر پیشنٹس آتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں.
0: بچیاں جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, جن کو ابھی نئے نئے جیسے پیریڈ سائیکل, جیسے وہ بلوغت کی عمر میں پہنچتی ہیں, تو یہ بالکل عام ہو گیا.
1: تو یہ غلط تاثر تھا لوگوں کا, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف اووری سے ریلیٹڈ ہے, لیکن آگے جا کے یہ پتہ چلا کہ اور بہت سے ہارمونز, جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ تو انسولین ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے, جن کے بڑھنے کی وجہ سے یا ریزسٹنس کی وجہ سے یہ سارے سمپٹمز آنے لگ گئے تھے.
0: بہت خوب جی, بہت زبردست, اور سٹارٹ اپ ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا ہوا, بہت اہم معلومات, جو کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جن کو اگنور کر دیتے ہیں. ڈاکٹر آمنہ معظم بیگ نے آج ہمیں بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا کہ ویٹ بڑھتا ہے, پیریڈز اور ارریگولر ہوتے ہیں, ہیئرز آ جاتے ہیں, پانی کی تھیلی, جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایک الگ معنوں میں لے لیا جاتا ہے, بچی کے اوپر بہت ساری برڈن لائز ہو جاتی ہیں, پریشرائز ہو جاتی ہیں.
1: اور صرف یہی نہیں ہے, یہ جو ہارمونز ہیں یہ صرف اووریز تک لمیٹڈ نہیں رہتے, یہ آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں. شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, کولیسٹرول کے بڑھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے اکثر ان لیڈیز کا, اور الٹیمیٹلی ہارٹ پرابلم ہونے کا خدشہ ان لیڈیز میں بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ معلومات اور اس کے نام کے بدلنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ نہ صرف پیشنٹ بلکہ ڈاکٹر کو بھی اس کی آگاہی ہو کہ جب آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آئے تو آپ صرف اس کی ان پرابلمس کو لے کے نہ بیٹھیں, بلکہ اس کے مزید ٹیسٹ کرائیں تاکہ وہ آنے والے کمپلیکیشن سے بچ جائے.
0: دیٹس ونڈرفل اینڈ ویری امپورٹنٹ, تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر اور جو پیشنٹ ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پی سی ایس کو مطلب آگے سمجھیں, اس سے بھی آگے کی یہ چینج سمجھیں کہ اس میں پورا میٹابولزم سسٹم آ جاتا ہے, یعنی جس میں ہارٹ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز بہت زبردست, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. میم, یہ جو پی ایم او ایس ہے خواتین میں کتنی عام ہے, کیا یہ صرف شادی شدہ خواتین کو ہے یا نو عمر, جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں؟
1: جی میڈم, یہ بہت کامن ہے, یعنی کہ اندازے کے مطابق ہر 8 میں سے ایک لیڈی کو پی ایم او ایس ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی,
0: تشخیص نہیں ہو,
1: کسی کو سمجھ نہیں ہے, کوئی شرم کے مارے نہیں جاتا, کوئی غلط ڈاکٹر کے چلے جاتا ہے, تو یہ بہت کامن ہے. یہ کن لوگوں میں کامن, ہوتا ہے جی, یہ بلوغت کے بعد کسی بھی لیڈی کو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے.
0: اچھا.
1: مگر ہر عمر میں اس کی علامات مختلف ہیں.
0: اچھا.
1: جیسے کہ ینگ گرلز, کالج گوئنگ گرلز جو کہ میں تو اپنی لکس کے اوپر ہوتی ہیں, ان کے اندر ایکنی, فیشل ہیئرز کا مسئلہ ہوگا, آگے جائیں گی سائیکل کے پرابلمز ہو جائیں گے. وہ لیڈیز جو ان کو حمل نہیں ٹھہرتا یا انفرٹیلیٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس سے بھی آگے اگر آپ جائیں تو لیڈیز کو حمل کے دوران شوگر, جس کو بیبی شوگر کہتے ہیں, وہ ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہونے کا, کولیسٹرول کے بڑھنے کا, اور سب سے امپورٹنٹ وزن. دیز لیڈیز, یہ گرلز جو ہیں, ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور اتارنے میں ان کو دقت ہوتی ہے.
0: ایگزیکٹلی ایسا ہے میم. کوئی مطلب یہ جو میرے خیال میں سب سے نمایاں چیز ہے وہ یہی ہے
1: جی,
0: کہ ویٹ جو ہے, وزن جو ہے, وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. اکثر مجھے, میرے ساتھ بھی یہ پرابلم اسٹارٹ میں رہی ہیں, اور تیزی سے بڑھتا ہے, اور جب اس کو کم کرنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے, جیسے
1: بہت مشکل ہوتا ہے, مگر ناممکن نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ تقریباً 10-15% لیڈیز وہ بھی ہیں پی ایم ایس کی جن کا وزن نہیں بھی زیادہ.
0: اچھا
1: جی.
0: اچھا, یعنی کہ ان کے جو علامات ہیں وہ بڑی سائلنٹ سی ہیں.
1: جی, یہ بیسکلی میڈم ایک اسپیکٹرم ہے, ٹھیک ہے, بالکل معمولی ہلکی مائلڈ سمپٹمس, اور ایک وہ لڑکیاں جن کے اندر شدید قسم کے سمپٹمس ہوتے ہیں.
0: اچھا.
1: اس لیے ہر عورت کو ایک جیسے سمپٹمس نہیں ہوتے, کسی کو ہلکی مدت کے ہوتے ہیں, کسی کو زیادہ کیا ہوتے ہیں.
0: بہت خوب جی, بہت زبردست. ہارمونس ٹاک, ہارمونس کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے جی, پی موس کو سمجھو, یعنی پی ایم او ایس, جس کا پہلے نام تھا پی سی او ایس, اور ان علامات کو سمجھیں, برا وقت تشخیص کریں, زندگی بھر کی صحت کو اپنائیں. ہارمونس کی دنیا میں آج ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر امنہ معظم بیگ, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے. یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو کے تعاون سے, اور بڑھتے ہیں آگے. میم سے پوچھتے ہیں کہ بظاہر جیسے کہ آپ نے ابھی بات ختم کی بڑی زبردست, کہ ضروری نہیں ہے مائل سے اسٹرانگ کی جانب,
1: جی,
0: بظاہر صحت مند نظر آنے والی جو خواتین ہیں ان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پی او ایم ایس کا امکان ہے, اور وہ ابتدائی علامات ہیں جنہیں وہ نظر انداز جو ہے وہ جی کر رہی ہوتی ہیں, جی, اور نہیں کرنا چاہیے.
1: نہیں کرنا چاہیے میڈم. بات یہ کہ اکثر لیڈیز گھر کے کاموں میں, بچوں کو لے کے, پڑھائی کو لے کے اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں. اس لیے کچھ اثرات, کچھ ایسے سائنس اور سمپٹمس ہوتے ہیں جو ہمیں اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں پی ایم ایس کی طرف, جیسے کہ پیریڈز کا باقاعدہ ہونا, ٹھیک ہے, ایسی لیڈیز ہیں جن کو تاخیر سے آتے ہیں پیریڈز, کچھ کو تین تین چار چار ماہ پیریڈز نہیں آتے, چہرے پہ, جسم پہ غیر ضروری بال, یہ چن کے ایریا پہ, سینے کے ایریا پہ, پیٹ کے ایریا پہ سخت, جیسے مردانہ سخت بال ہوتے ہیں, وہ ہونا, کیل ماہ سے ایکنی کا ہونا, سر کے بال پتلے ہونا, گرنا, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ وزن کا بڑھنا, یہ پیٹ کے ایریا کے گرد وزن کا بڑھنا, اور تیزی سے, اور دوسری بات وزن اتارنے میں کمی, یہ کچھ علامات ہیں جب آپ کو پیش آئیں, یا آپ کا حمل نہ ہو یا حمل ٹھہرے نہ, تو پھر آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا.
0: اچھا,
1: کیونکہ وقت پہ علاج جی بہت سی کمپلیکیشن سے آپ کو بچائے گا.
0: اوکے میم, یہ ان کا کیسے مطلب اس کا لنک کیسے ہے, یہ ساری علامات جیسے آپ نے بتائی, ویٹ کا بڑھنا, ہیئرز جسٹ لائک مین, جیسے کہ مردوں کے بال ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے ارد گرد, یعنی کہ یہ جو ابڈومنل ہوتا ہے گرلز کا, اس کے گرد جو چربی بڑھ رہی ہوتی ہے, یہ ساری جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کر رہی ہوتی ہیں, ہٹ کر رہی ہوتی ہیں پی ایم او ایس کو. تو یعنی کہ یہ کس طرح سے
1: میڈم
0: لنک ہے؟
1: جی, جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بیسکلی یہ ہارمونس ہیں, ٹھیک ہے, اور جب تک یہ مل کے ایک جیسا کام کرتے رہیں باڈی چلتی ہے. جب ان کا توازن خراب ہو جائے, چاہے ایک بڑھ جائے ایک کم ہو جائے, تو تبھی یہ اثرات آتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس ہے وہ انسولین, انسولین ریزسٹنس, آپ نے نام سنا ہوگا میرے سے پہلے بھی کافی لوگوں کا. انسولین ایک بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جو کہ شوگر کو استعمال کرتا ہے اچھے کام کے لیے, لیکن کسی وجہ سے اگر آپ کے جسم میں ریزسٹنس ہو جائے, انسولین اپنا کام نہیں کر پا رہا جو اس کو کرنا چاہیے, تو جو لب ہے جہاں سے انسولین بنتی ہے وہ مزید انسولین سیکریٹ کرتا ہے.
0: اچھا.
1: جس کی وجہ سے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چربی ہوتی ہے جسم کی, وہ لیور پہ, تلی پہ, پیٹ کے گرد جو ایریا ہے وہاں جمع ہونے لگ جاتی ہے.
0: اچھا.
1: اور یہی جو فیٹ ہے, یہ جو اچھے آپ کے ہارمونز ہیں ان کو بیڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے, یعنی ٹیسٹوسٹرون, آپ نے نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ مردانہ ہارمون ہے, اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے, اس کا اثر میں اضافہ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری کمپلینٹس جو چہرے پہ بال آنا, ایکنی آنا, پیریڈز کا خراب ہونا, سارا شروع ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور آگے جا کے جیسے پھر شوگر کا بڑھنا, کولیسٹرول کا بڑھنا, یہ سارا ریلیٹڈ ہے آپس میں.
0: یعنی کہ یہ پوری ایک فیملی ہے
1: جی,
0: جس میں سب بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ
1: ایک مجموعہ ہے,
0: ایک مجموعہ ہے. اوکے اوکے جی, بہت خوبصورت جی. میں ڈاکٹر آمنہ معظم بیگ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہلکے پھلکے انداز میں ہمارے جتنے بھی لے پرسنز ہیں, جتنی بھی خواتین اس ٹائم سن اور دیکھ رہی ہیں آپ ہمیں فیس بک پر, کان لگا کے سنیے, بیکاز دس از آل فار یو, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا خیال نہیں رکھنا تو میرے خیال میں کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. میم, از دس رائٹ اور رانگ؟
1: بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا.
0: بالکل ایسا ہے, بلکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کا خیال
1: رکھیں, تو ان کے ساتھ اپنا بھی خیال
0: اپنا بھی رکھیں. بالکل, بہت خوبصورت جی. آپ لوگ سن رہے ہیں ہارمونس کی دنیا میں, پی ایم او ایس کو سمجھیں, علامات بر وقت تشخیص اور زندگی بھر کی صحت بہت ضروری ہے, اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں, موضوع بہت اہم ہے, ہارمون کی دنیا میں بات ہو رہی ہے جی. پی ایم او ایس کو سمجھے, یعنی پی موس, یعنی کہ جو پی سی او ایس تھے ان کے اندر اب ایک ایڈیشن ہو گیا, یا جو ہمارے نالج میں نہیں تھا وہ یہ ڈاکٹرز آج ہمیں آ کے بتا رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر میرے خیال میں غلط چیزیں باندھنا شروع ہو جاتے ہیں. بچیوں کی جو یہ عمر ہوتی ہے بڑی سینسٹیو ہوتی
1: جی.
0: ہے, کیونکہ وہ مینٹلی بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ بہت, میرے خیال میں اس چیز میں مانی رکھتے.
1: میڈم بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہارمون ظاہر ہے آپ کی باڈی امیج کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں, اور باڈی شیم ہمارے کیا ہر معاشرے میں بہت کی جاتی ہے, اور جس ایج میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے وچ از دا ینگ ایج, جب بچے گرلز شادی کی عمر کے ہوتے ہیں, یس ان کو یہ میٹر بھی کرتا ہے. اور اس کا, کیونکہ میڈم یہ طویل عرصے کی بیماری ہے, یہ ایک دو دن کی نہیں ہے, اس کو آپ نے مینج کرنا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کی وقت پہ تشخیص کر لیں.
0: That's good. وہی بات کہ اگر آپ کوئی چیز ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے تو پھر اس کا حل کیسے ملے گا, اگر غلطی ملے گی نہیں تو پھر اس کا حل کیسے ہوگا, اور ہم اس غلطی کو سدھاریں گے کیسے. سو بہت خوبصورت بات کی میم نے. اب ہم بڑھتے ہیں آگے, جو انسولین ریزسٹنس کی بات ہو رہی تھی میم, انسولین ریزسٹنس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا ہمیں بتایا, تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا, کیونکہ یہ خاندان ہے, آپ نے کہا کہ یہ ایک پورا خاندان ہے جس میں ڈائبٹیز, دوسری ہارمون بیماریاں جو ہیں, ہارمونلز بیماریاں وہ موجود ہیں, تو ایک خاتون میں پی ایم او ایس کا جو امکان ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو ایسی خواتین کو کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟
1: جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزن کا بڑھنا, ٹھیک ہے, وزن اتارنے میں مشکل پیش آنا, اگر آپ کو محسوس ہو کہ وزن کے ساتھ ساتھ آپ کی گردن کے گرد آپ کی باڈی کریسز جو ہیں وہ ڈارک ہونے لگ جائیں, ٹھیک ہے, یہ اکثر آپ نے آج کل نوٹ کیا ہوگا, لیڈیز اور بچے خاص طور اسکول کالجز کے بازو جسم پتلے ہیں لیکن پیٹ اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے, اسکن جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں میل ہے, حالانکہ وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے سیاہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے وہ سائنس ہیں جن کو آپ نے پک کرتا ہے. وہ لوگ جن کی فیملی میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو, ایسے لوگوں کو ضرور رجوع کرنا چاہیے,
0: اور میرے خیال میں سٹارٹ میں ہی کرنا چاہیے
1: جی.
0: ہمیں استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے, میم سوری ٹو سے اٹس ناٹ ٹاپک بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈفرنٹ قسم کی لیکوڈ یا سیرمز یوز کر رہے ہیں کہ ہماری یہ کینیاں جو ہے وہ کونی بلیک ہے یا انڈر آرم بلیک ہے یا گردن بلیک ہے, تو آپ رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کر رہے ہیں, لیکن آپ اصل اس چیز جو انڈیکیشن جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انڈیکیشن کی جا رہی ہے, جیسے کہ پہلے بھی ڈاکٹرز آئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے علامت ہے,
1: علامت ہے, اور بہت پکی علامت,
0: گردن کا کالا ہونا, جسم کے ایسے حصے جہاں پر بال بھی آتے ہیں وہاں پر بھی کالا پن ہونا, یہ انڈیکیشن ہے انسولین ریزسٹنس
1: کی. پیٹ کے گرد وزن کا زیادہ چڑھنا, ٹھیک ہے, وزن کم ہونے میں مشکل ہونا, ٹھیک ہے, ٹانگوں میں بے چینی ہونا, کیوں, کیونکہ ان لوگوں میں شوگر کی مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو خاص طور پہ اپنے ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے, اور شوگر کا خاص طور پہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے.
0: اچھا, بہت خوب جی, بہت زبردست, بہت اہم پروگرام چل رہا ہے جی, جس میں بات ہو رہی ہے ہارمونز کی, اور ہارمونز کی جو بات ہے وہ پی ایم او ایس یعنی پی موس کو سمجھیں, جو کہ پی سی او ایس اس کا پرانا نام, اور آج ہم بات کر رہے ہیں پی ایم او ایس, یعنی پی ایم او ایس کو سمجھیں, علامات بر وقت تشخیص کریں اور زندگی کو صحت مند بنائیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ معظم بیگ, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی سوسائٹی اینڈ ایڈکو کے تعاون سے. ایڈکو کا بہت بہت شکریہ, جو کہ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے ڈاکٹرز کا بہت بہت شکریہ جو کہ ہمیں ایکنالج کریں اور ہماری سوسائٹی سے. انشاءاللہ یہ میرے خیال میں ایکنالجمنٹ ہی از دا بیریئر ہے, یہی ہے. اگر جس دن یہ ٹوٹ گیا تو ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان جو ہے وہ صحت مند ہوگا.
1: بالکل, بہت ہی اچھی بات آپ نے کی. اویئرنیس تو بیسک ہے نا, جب اویئرنیس ہوئے گی اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے پھر کریکشن ہوئے گی.
0: ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اچھا میم, اس کی تشخیص کے بارے میں ہم نے بات کی, آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے خواتین کو, تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ کیا صرف الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کافی ہے, یا پھر جو آپ نے علامات بتائیں وہ کافی ہیں, یا پھر معائنہ کروانا چاہیے, خون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے, تھائرائڈ اور دوسری جو ہارمونل بیماریاں ہیں ان کا جو ہے وہ خارج کرنا, اخراج جو ہے وہ کیوں اہم ہے؟
1: جی میڈم, ہر بیماری کی طرح اس کی بھی تشخیص کے تین پلرز ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ نے کہا کہ آپ آتے ہیں, ڈاکٹر آپ کی علامات پوچھتے ہیں, آپ سے ہسٹری پراپر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا معائنہ کرتے ہیں, ایگزامن آپ کو کرتے ہیں, جس میں میں نے آپ کو سائنس کچھ بتائے ہیں, بالوں کے, پیریڈز کے, ڈارکنس کے آپ کو بتائے ہیں, اور ہاں اس کے بعد ٹیسٹ آتے ہیں.
0: الٹرا ساؤنڈ بھی اس میں
1: ٹیسٹ, اس میں بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہے. جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ہارمونس کے ٹیسٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ میڈم اس طرح کے اثرات جو ہیں کچھ اور بیماریوں میں بھی پائے جاتے ہیں, جیسے کہ تھائرائڈ کے مسئلے میں ہو سکتے ہیں, آپ کا پرولیکٹن بڑا ہو تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں, کورٹیسول کی ایکسیس ہو تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ مائنڈ یو صرف اگر سمپل موٹاپا بھی ہو تو اس میں بھی آ سکتے ہیں. اس لیے پی سی او ایس یا پی ایم او ایس ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن ہے. پہلے ہم نے یہ سارے ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کرا کے اگر یہ نارمل آئیں تب پھر ہم پی ایم ایس کی طرف جاتے ہیں, جس کے اپنے بالخصوص کچھ ٹیسٹ ہیں.
0: اچھا,
1: جس میں سیرم ٹیسٹوسٹرون لیول ہے وہ ہم ضرور کراتے ہیں, وہ فری بھی کرا سکتے ہیں, ٹوٹل بھی خیر یہاں تو ہوتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کی جو حیثیت ہے تشخیص میں میڈم وہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنی بنیادی نہیں ہے, خاص طور پہ وہ بچیاں جن کو بلوغت کے پہلے دو تین سال اکثر بچیوں کے پیریڈز ایررگولر ہوتے ہیں, تو اس دوران برائے مہربانی الٹرا ساؤنڈ نہ کریں, نہ خود ٹینس ہو نہ بچی کو کریں, اس کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ رکھیں. ہاں اس کے بعد اگر یہی سمپٹمز پرسسٹ کریں پھر آپ الٹرا ساؤنڈ ضرور کریں.
0: دیٹس ونڈرفل. ڈاکٹر آمنہ موزمبیک کی بات بہت خوبصورت ہے, ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے یہ بات کی, اور ان کے توسط سے یہ بات ہم سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ ایک سطحی ٹیسٹ ہے. اٹس ناٹ بیس کہ آپ اس کے اوپر اپنا سارا وہ دیکھیں. ہم کہتے ہیں ہم جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, ہم ٹھیک ہے, مطلب ہماری علامات سیم ہیں, برابر چل رہی ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم صرف سامنے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, ریئلی آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو, کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں جن میں ہم اسٹک ہو جاتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے, اور چیزیں بہت پیچھے جو ہیں وہ بہت بڑا ملبہ کھڑا ہو جاتا ہے. اوکے, یہ بتائیں میم کہ اگر پی ایم ایس کو ہم زیادہ دیر تک جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں, وہی بات آ جائے گی کہ خواتین میں جو زرخیزی, ذیابطیس, بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور رحم کی جو صحت ہے اس پر کیا اثرات آ سکتے ہیں؟
1: دیکھیں نا ارم, بیسکلی وہی ہوگا, وہی اثرات جو پہلے مائلڈ ہیں, یعنی کہ وہی چہرے کے بال جو پہلے کم تھے وہ بڑھ جائیں گے, ایکنی مزید بڑھ جائے گی, سر کے بال آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچیاں کتنی پریشان آتی ہیں, وہ لیڈیز جن کا حمل ہی نہیں ٹھہر پاتا یا مس کیریجز ہوتی ہیں, مسئلے بڑھتے ہی جائیں گے. جن بچیوں کو ماہواری نہیں آتی, تین تین چار چار ماہ بلکہ چھ چھ ماہ نہیں آتی, اور پھر آگے جا کے ان کو اندر کا کینسر, اینڈومیٹریل کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. وزن نہ کم ہو, انسولین ریزسٹنس کم نہ ہو, شوگر بڑھنے لگ جاتی ہے, کولیسٹرول بڑھ گیا, بلڈ پریشر ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا تو پھر ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. تو یہ ایک پورا ایک اسپیکٹرم ہے, مسئلہ بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا اگر آپ اس کا خیال نہ کریں. مگر اچھی بات ہے کہ یہ مینیجبل ہے, وقت پہ آپ کر لیں آپ کی زندگی میں اور ایک عام نارمل بندے کی زندگی میں کوئی ایسا ڈفرنس نہیں رہے گا.
0: اچھا میم, باتیں کر رہے ہیں ہم, ٹائم کے گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چل رہا آپ کے ساتھ, لیکن ایک اہم بات جو میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ یہ ہر تیسرے گھر کی پریشانی یہ کیوں بن گیا ہے؟ وٹ از دا مین ریزن, وٹ از دا مین کاز دیٹ وی آر ڈسکسنگ ٹو ڈے؟ اس کا کیا ایسا مطلب بہت بڑی جو ضرورت پیش آ گئی کہ ہمیں اس کے بارے میں یہ سارا کچھ کنڈکٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمارے پاس نالج نہیں, اینڈ سیکنڈ تھنگ
1: میڈم, دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایپی جینیٹک چینجز. ایپی جینیٹک چینج وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کی جینس میں چینج آ جاتا ہے. اب پچھلے 10-15 یا 20 سالوں سے ہماری جو لائف سٹائل ہے ہماری, ہمارے بچوں کی اتنی خراب ہو گئی ہے, انہیلدی ہو گئی ہے, ینگ ایج میں ڈائبٹیز, کولیسٹرول, اوبیسٹی آ گئی ہے کہ آج کی ماں ہی انہیلدی ہے.
0: Exactly.
1: جب ماں انہیلدی ہوگی جو وہ بچہ پیدا کرے گی وہ ماں کے پیٹ میں ہی انہیلدی ہوتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے بیڈ لائف سٹائل، انکریز سکرین ٹائم، بچوں کو ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں بجائے کہ وہ باہر کھیلیں، جنک ہم ان کو کھلاتے ہیں، سائی سارے دن سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں بچے، کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں، سائیکولوجیکلی دے انسٹیبل. تو یہ وہ ساری چیزیں اللہ نے دن رات کا جو تصور ہے اس کا ہمارے ہارمون سے ایک تعلق رکھا ہوا ہے.
0: بہت خوبصورت.
1: جب ہم دن کو سوتے ہیں وہی ہارمون جو پیک پہ ہوتے ہیں وہ اس وقت وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. رات کو ہم کھاتے ہیں جب ہارمونز ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر وزن بڑھنے لگ جاتا ہے. جب بڑھتا ہے ہارمونز خراب ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا.
0: دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور میم کی بات اتنی زبردست لگی ہے کہ میں مگن ہو گئی. ہم نیچر سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ ہمیں اس کے کلوز آنے میں بھی میم کتنا صدیاں لگیں گی. ٹائم ہم اس کو کم کر سکتے ہیں یا پھر؟
1: جی نہیں میڈم، یہ ناممکن نہیں ہے. ٹائم لگے گا کیونکہ ہم نے اپنی ایک جنریشن خراب کیا، اب اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا، ہیلدی کرنا ہے. ایک بچی کو جوان ہونے میں، ماں بننے میں کوئی 10-15 سال تو کم سے کم اگر آپ ایج لگائیں بھی تو اتنا تو ٹائم لگے گا.
0: اتنا ٹائم
1: مگر شروعات تو کریں.
0: دیٹس ونڈرفل جی. ہارمونز کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے. پی ایم او ایس کو سمجھیں، علامات بر وقت، تشخیص اور زندگی بلکہ صحت کا معاملہ ہے جی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ہیلدی رہے تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں اسٹیپ لینا ہوگا. اینڈ وی ہیو ٹو گو کلوز ٹو دا نیچر. نیچر سے ہم جتنا دور ہو گئے ہیں اتنا ہی بیماریاں ہمارے قریب ہو گئی ہیں. اور ڈاکٹر آمنہ معظم بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمون ٹاک. اور ہارمون کی دنیا میں آج بات کر رہے ہیں جو پی سی او ایس یعنی کہ پی ایم او ایس اس کا جو نیا نام ہے. اچھا میم، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے کہا کہ جو ایپی جینیٹک چینج ہے، یعنی کہ ہمارا پورا انوائرمنٹل سرکل چینج ہوا اور انوائرمنٹ کے بعد ہماری جنریشن چینج ہو گئی، ان مسئلے مسائل ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گئے. میم اس ٹائم آپ کو بہت سی گرلز جو ہیں وہ واچ کر رہی ہیں فیس بک ایف ایم 100 پر، اور بہت سے ایسے لوگ مدرز ہیں جو ہمیں اس ٹائم ریڈیو ایف ایم 100 سے سن رہے ہیں. آپ ان کے لیے کیا ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟
1: میڈم ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ نہ یہ ایک دن میں ہوتا ہے نہ یہ ایک دن میں ٹھیک ہوتا ہے. ہمیں ایز مدرز، ایز پیرنٹس، ہم سب کو اپنے بچوں کا، اپنی صحت کے ساتھ اپنے بچوں کی صحت پہلے دن سے ہم نے چیک کرنی ہے. یہ نہیں کہ چھوٹا ہے چلیں کھا لینے دیں، بیٹھ لینے دیں، چلیں جاگا ہوا ہے تو جاگے رہنے دیں. ایسی چیزیں نہیں کرنی. فرام دا ویری فرسٹ ڈے سونے جاگنے کا ٹائم should be very important. کتنا کھا رہے ہیں، کس وقت کھا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. لمبے آرز لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، لانگ آرز آف فاسٹ کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو 2 یا 3 وقت کا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا. آپ نے پورشن سائز کو کنٹرول کرنا ہے مگر تینوں وقت کھانا ہے. ویجیٹیبلس، ایسی چیزیں، لینٹلز ہماری خوراک کا حصہ ہونا چاہیے. گوشت کو آپ ضرور لیں مگر پازیٹو سینس میں لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس
0: مرغن
1: وہی کھائیں،
0: کڑھائیاں چلیں.
1: فزیکل ایکٹیویٹی 45 منٹس کم سے کم ڈیلی ہم سب کا ہونا چاہیے، انکلوڈنگ میں، آپ، بچے، بزرگ، ہر انسان. ٹھیک ہے، اسکرین ٹائم کو اپنے کم کریں. دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس.
0: اوکے میم، ڈاکٹر امنا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے بیرون ملک کو ڈرائیو کر لیا، ان کی نقل کر لی، کاپی کر لی، ہم اس کو یہاں لے آئے، لیکن وہ لوگ آج بھی ہم سے ہیلدی ہیں.
1: جی
0: دیکھا جائے تو فورن کنٹریز میں ایسے مسئلے مسائل ہیں، ہر جگہ ایگزسٹ ہیں، بٹ ان کی ریشو ہم سے بہت کم ہے. میم
1: میڈم فار دا سیم ریزنز، انہوں نے اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، کپڑے اتار کے آپ کو دے دی کہ آپ پہن لیں، لیکن خود انہوں نے اپنے اچھے والے رکھے ہیں، صرف اتارے وہی آپ کو دیے ہیں. تو اس کو آپ سمجھ لیں،
0: اٹس ا لمحہ فکریہ.
1: یس
0: فار اس، مطلب وی فیل سیڈ. میں تو دل میں، میرے تو پین فیل ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی ساری چیزوں کو ڈرائیو کر کے لا رہے ہیں، ہم نے اپنے اسکول کا ایجوکیشن سسٹم سارا چینج کر لیا، بٹ ہیلتھ کا جو ہے، انفارچونیٹلی ہم ہیلتھ کے معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا.
1: تباہ کر لیا جی، بالکل.
0: ہیلتھ ڈائریکٹلی آپ کی یہ بیماریوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ لنک کرتی ہے.
1: لنک کرتی ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ ہماری، ہمارے یوتھ کی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی ہے. Because of all these reasons.
0: اوکے، اچھا میم، اب ہم نے تشخیص بھی کر لی، ساری باتوں پر ہم نے جو ہے وہ ڈسکس بھی کر لیا. پی موس کی جو تشخیص کے بعد آپ کا جو ویری نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو صحت مند جیسے کہ آپ نے غذا کی بات کی, اس کا جسمانی سرگرمی, مناسب نیند, وہی ساری باتیں, یا اس میں جو ہے وہ طبی نگرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کا کیا اہم کردار؟
1: بالکل, یہ پی ایم او ایس یا پی سی او ایس کا جو علاج ہے, میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ کلیئر الفاظوں میں بتا دوں, علاج کے اگر ہم 100 میں ڈیوائڈ کریں تو 80% اس کا علاج لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. اس میں ادویات کا رول صرف 20% ہے, اور وہ بھی جس عمر میں آپ پریزنٹ کرتے ہیں, جس مسئلے سے آپ پریزنٹ کرتے ہیں, اس کے حساب کی دوائی ہوتی ہے. سو 80% جو اس کا علاج ہے وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. یہ بہت طویل بیماری ہے, یہ آپ کے ساتھ لمبے عرصے میں رہے گی, اس لیے لائف سٹائل موڈیفیکیشن آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جانا چاہیے. اس کے اکارڈنگلی اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو آپ کو مالج ضرور دے گا. لائف سٹائل میں سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا ایکٹیو لائف سٹائل, انسولین ریزسٹنس ہے جی, اس کا بیسک پرابلم انسولین ریزسٹنس فاقے سے نہیں, اچھی بیلنس ڈائٹ سے کنٹرول ہوتی ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی ایکسرسائز سائز سے کنٹرول ہوتی ہے. وہ لوگ جو صرف فاقہ کرتے رہتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس لیے کم سے کم 45 منٹس واک از منیمم. اگر مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز بھی آپ کر لیں 2 یا 3 times a week تو ایکسلنٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کی غذا, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہائی پروٹین ڈائٹ ہونی چاہیے, ویج ہونے چاہیے, فیٹس اور جنک کو آپ نے کم سے کم رکھنا ہے, اور کاربوہائیڈریٹس کو. کیوں؟ کیونکہ ان سے انسولین بڑھتی ہے, اور انسولین تو پہلے ہی زیادہ ہے, بس کارم ہے.
0: یعنی کہ انسولین کی جب ریزسٹنس ہو گئی تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ آپ کی باڈی میں ساری چیزوں کے لیے گیٹ کھل گیا.
1: جی,
0: اور جب ہم نے گیٹ کھول دیا تو پھر کچھ بھی جو ہے وہ آنے سے پرہیز نہیں ہوگا,
1: نہیں ہوگا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا.
0: ایگزیکٹلی. اور بہت ہی خوبصورت بات میم نے کی کہ یہ لمبے عرصے تک چلے گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. اس کا علاج جو ہے بر وقت ہونا چاہیے, اور ماؤں کو اور میرے خیال میں بچیوں کو خود بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ ہونا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے.
1: بالکل, ہر چیز اویلیبل ہے آج کل.
0: بالکل میم, بر وقت تشخیص زندگی بھر کی صحت کے حوالے سے آپ خواتین اور ان کے خاندان کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ, ہاں, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. اکثر ہم بیماری کو دوسروں سے وہ کرتے ہیں لنک, اپنے اوپر نہیں ہم کرتے. سو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچوں میں یہ چیز دکھ رہی ہے تو آپ نے اپنا لائف سٹائل کو امپروو کرنا ہے, اور اس کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہونا, اس کے بارے میں بات کریں, اپنے لیے ہیلپ تلاش کریں. اور چونکہ یہ ہارمونز کا مسئلہ ہے تو آپ نے ہارمونز کے ڈاکٹر کو اگر دکھائیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, تو اٹ از مینجبل, اس کا حل موجود ہے, اور بہت اچھی زندگی آپ کی گزر سکتی ہے اس کے ساتھ بھی, لیکن بروقت تشخیص کے ساتھ اور علاج کے ساتھ.
0: دیٹس ونڈرفل. اور میرے خیال میں گرلز جو ہیں وہ شائع فیل کرتی ہیں یا ڈر رکھتی ہیں کہ اماں ابا ڈانٹ نہ دے, کہیں گے کیا مسئلہ ہے, کیوں ہے, کیسے. مطلب ہمارے ہاں ایک معاشرتی جو ٹچ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, مشرقی سا ہے. باقی ساری چیزوں میں مشرقی میں ہم مغربی ہو گئے ہیں, ان چیزوں میں ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے مشرقی ہیں.
1: ٹھیک ہے, تو جو ضروری بات ہے اس کو اپروچ کرنا چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہیلپ مانگنی وقت پہ ضروری ہے, کیونکہ یہ مینیجبل ہے.
0: That's wonderful. بہت شکریہ ڈاکٹر آمینہ معظم بیگ, ہیو اے ونڈرفل ٹاک ٹوڈے ود یو. ہارمونس کی دنیا میں آج ہم بات کر رہے تھے جی, پی ایم او ایس کو سمجھے, علامات, بر وقت تشخیص اور زندگی بھر کی علامات صحت ہے جی. پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو کا بہت بہت شکریہ, ایف ایم 100 کا بہت شکریہ, ڈاکٹر آمینہ آپ کا بہت شکریہ, اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم لے کے آئیں گے آپ کے لیے بہت زبردست پروگرام, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آج ایڈم شہزاد از گوئنگ ٹو سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں. جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں. ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
4: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
5: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
8: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
9: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف ایف ایم 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
4: سونا لایا ہے NP

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعب سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100.1. سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات، تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: FM 100.
1: Everybody come with
2: me. This is FM 100.
1: Around the world.
2: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
3: FM 100.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
4: آذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: across the nation, there is only 100 FM.
1: One people, one sound, 100 FM, 100.

0: sound.
1: Always wanted. Wanted. Wanted.
2: FM 100.

The only choice for Radio 100 FM.

Everybody just have a good time. Yeah. No new music. No new time. 100.

0: سواد سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: دس از یور میوزک.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: Bohemia.